West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună dimineața! Este ora 7. Pentru Ducodan, un zâmbet și un salut sincer sunt cel mai frumos început de zi.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

Altă dimineață a 13-a din octombrie. Bună dimineața, Timișoara! Bun găsit, sunt Stelian Grigorescu și pentru 4 ore vă invit să ne bucurăm împreună de această dimineață în vest pe 88,8 MHz la West City Radio. Spre ora 8 dimineții ne vor însoți Sonic, Queen, Shania Twain, Tom Jones, Mika, Enigma, Tina Turner, First Aid Kid, Chris Brown și Everything But A Girl cu Missing. Se anunță o maximă de 17 grade astăzi și mâine. Sunt 7 grade în termometre, acum vor fi 3 mâine în zori. Depozitele de gaz în România sunt peste media europeană și peste ținta de 80%. Consumatorii casnici fiind asigurați și din punct de vedere al prețului, dar și al cantității. La fel și sistemele de încălzire centralizată, a declarat luni secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, la Forumul Gazelor Naturale. Totodată, el a atras atenția asupra necesității de a reduce în continuare deficitul bugetar, astfel că nu se va putea acorda sprijin marilor consumatori de electricitate și de gaze naturale în vederea acoperirii

Sorana Cârstea, 36 de ani, aflată în ultimul an de competiții, se menține pe locul 16 în clasamentul WTA, dat publicității luni. Are 2424 de puncte. Gabriela Ruse, urca 5 locuri, e pe 57 cu 1033. Jacqueline Cristian a coborât un loc, e pe 61 cu 1016 puncte. Lidera clasamentului mondial e kazaha Elena Rybakina. Are 9669 de puncte. Sabalenka e pe 2 cu 7550. Pe 3 a urcat Mira Andreeva cu 6371. Jessica Pegula, americanca, e pe 4 cu 6225, în timp ce Coco Gauff ocupă locul 5 cu 5974 de puncte. În top 10, Elina Svitolina e pe 6, cehoaica Carolina Muciova e pe 7, orca fiecare câte o poziție, depășind-o pe cehoaica Linda Noscova, care e pe 8. La 18 ani, americanca Ivajovic s-a clasat acum pe locul 11 în lume și a atins cel mai bun clasament în carieră, după ce a urcat 2 locuri. Vă doresc audiție perfectă într-o zi minunată tuturor!

0: 15 și 14 minute. Angajatul de birou în habitatul său natural. Îi este foame. Refuză să comande. Deschide o aplicație de mâncare, o închide, o redeschide. Fascinant. Crede că prânzul se rezolvă singur. Instinctul preia controlul. Deschide Bolt Food. Când e foame, nu te mai gândi atât. Intră pe Bolt Food și ai până la 50% reducere la prima comandă. Scade prețul, nu pofta. Oferta este valabilă doar pentru clienții noi până la 31 decembrie în orașele participante. Se aplică termeni și condiții.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Când sănătatea ta e pusă la încercare, ai nevoie de o echipă medicală în care să ai încredere deplină. La Spitalul Regina Maria Timișoara ai acces rapid la servicii de ortopedie, de la tratarea fracturilor până la intervenții de protezare, inclusiv prin camera de gardă deschisă non-stop. Îți suntem alături de la primul moment de durere până când ajungi sănătos acasă. Spitalul Regina Maria Timișoara, calea Aradului 113.
4: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizări, caltaboși, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
5: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Împreună în Timișoara răsfăim presa locală la 7 și 22 de minute. Săptămâna aceasta se face trecerea de la Colterm la Termset, ce se schimbă pentru abonați, informează Tion. De joi 15 octombrie, Termset preia transportul, distribuția și furnizarea energiei termice în sistemul centralizat din Timișoara, inclusiv facturarea către abonați. Ultimele facturi de la Colterm vor veni în noiembrie pentru primele 14 zile din octombrie. Colterm va rămâne responsabil de producerea agentului termic, iar timișorenii nu vor trebui să semneze noi contracte pentru trecerea la noul sistem. Pentru abonați, în afara denumirii furnizorului, nu se schimbă prea multe. Va fi disponibilă în continuare și plata în avans, în bară, pentru energia termică care va fi consumată în iarna următoare, după același mecanism folosit până acum. Studenții UVT invitați să descopere programul Startup, informează Banatul Azi. Studenții Universității de Vest din Timișoara UVT, indiferent de facultatea la care studiază, sunt invitați

marți 13 octombrie de la ora 16:20 în sala A33 a Universității de Vest din Timișoara la o prezentare dedicată programului Startup. Evenimentul le va oferi ocazia să afle mai multe despre inițierea unei afaceri, dezvoltarea ideilor antreprenoriale și formele de sprijin disponibile pentru cei care vor să-și transforme ideile în proiecte concrete. Întâlnirea se adresează tuturor studenților UVT, indiferent de domeniul de studii, dar și altor persoane interesate de oportunitățile oferite de programul Startup. Participanții vor putea descoperi informații utile despre primii pași în antreprenoriat și despre posibilitățile prin care o idee de afaceri poate fi dezvoltată într-un proiect concret. Inițiativa le oferă studenților ocazia să afle mai multe despre antreprenoriat și despre resursele care îi pot ajuta să-și dezvolte propriile proiecte.

0: Kiss. La 7:28 împreună în Timișoara, Răsfăin și Presa Centrală. Adolescenții consumă mai puțin alcool și droguri, dar un alt comportament îngrijorează pe cercetători. Ce arată un studiu din Portugalia? Consumul de alcool și droguri e în scădere în rândul adolescenților de acolo. Însă un nou studiu avertizează spre unor riscuri care persistă, în special în cazul tinerilor vulnerabili, informează Mediafax. Cercetarea analizează consumul de alcool, tutun, droguri și alte comportamente care pot provoca dependență în rândul elevilor cu vârste între 13 și 18 ani din școlile publice. Comparativ cu studiul precedent, realizat în 2019, rezultatele indică o reducere generală a consumului și a situațiilor problematice asociate acestuia. Totuși, cercetătorii avertizează că îmbunătățirea statisticilor generale poate ascunde dificultățile unui grup mai restrâns de adolescenți expuși simultan mai multor factori de risc. Una dintre concluziile importante ale cercetării privește utilizarea rețelelor sociale. O proporție semnificativă dintre adolescenții analizați recunoaște că petrece prea mult timp pe aceste platforme. Cercetarea identifică rețelele sociale de principală preocupare în categoria comportamentelor adictive, care nu implică alcool sau droguri. Studiul evidențiază și diferențe între fete și băieți. Fetele prezintă mai frecvent indicatori de utilizare problematică a rețelelor sociale. În schimb, băieții sunt mai implicați în comportamente riscante asociate jocurilor video și jocurilor de noroc pe bani. România se prăbușește demografic, un nou spor negativ, informează Profit. Institutul Național de Statistică arată că numărul nașterilor înregistrate în august în acest an a crescut față de august 2025, dar a scăzut față de luna precedentă, iulie 2026, în timp ce numărul deceselor s-a mărit atât față de luna august 2025, cât și față de luna precedentă, iulie 2026. În august în acest an, față de iulie 2026, s-au înregistrat certificate de naștere pentru 13.243 de copii, în scădere cu 254, 1,9% față de iulie. În același timp, numărul certificatelor de deces înregistrate în august au fost de 18.875, 9.917 persoane de sex masculin și 8.958 persoane de sex feminin, mai mult cu 98 de decese față de iulie 2026, ceea ce reprezintă o creștere de 0,5%, plus 2,2% persoane de sex masculin și minus 1,3% persoane de sex feminin. Numărul de certificate de deces înregistrat pentru copii cu vârstă de sub un an în august în acest an a fost de 57, în scădere cu 7 față de iulie. INE se arată că sporul natural s-a menținut negativ, minus 5.632 în august în acest an, numărul deceselor înregistrate fiind de 1,4 ori mai mare decât cel al născuților vii. Moneda națională s-a devalorizat față de dolarul american și față de lira sterlină, câștigând teren față de celelalte. BNR a cotat pentru astăzi un euro la 5,3373, un dolar la 4,7714, o liră sterlină la 6,3160 și un franc elvețian la 5,7273.
1: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe Red ortopedicmed.ro.
2: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723-664076.
3: Inteligența artificială în cabinet, roboți în sala de operație, tratamente personalizate. Uman Bienala de Știință, Tehnologie și Artă, între 15 și 17 octombrie la Julius Congress Hall Timișoara. Viitorul începe cu oamenii care îl construiesc. Vino și tu să fii parte din el. Detalii pe fundațiamedicis.ro. Eveniment organizat de MedLife Medicis sub patronajul UVT și UMF Victor Babeș Timișoara.
4: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
5: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
6: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
4: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Octombrie este ziua internațională pentru reducerea riscului dezastrelor naturale. În 54, împăratul roman Claudius moare după ce a fost otrăvit de soția sa, Agripina, eveniment ce a dus la venirea pe tron a fiului ei în vârstă de 17 ani, Nero. Acum 166 de ani, în 1860, a fost realizată prima fotografie aeriană din lume, dintr-un balon cu aer cald aflat la înălțimea de 1200 de picioare, cam 366 de metri, deasupra orașului Boston. În 1902 este inaugurată clădirea centrală a Universității Franz Josef din Cluj. În 1917, a șasea și ultima presupusă apariție a Fecioarei Maria la Fatima, în Portugalia, la 130 de kilometri nord de Lisabona. Gerrit Morgan inventa și patenta masca de gaze în 1914. 7 ani mai târziu, în 1921, venea pe lume Yves Montand, actor și cântăresc francez de origine italiană, stins în 91. În 23, orașul Ankara devenea capitala statului turc modern în locul Istanbulului. În 1925, vedea lumina zilei Margaret Thatcher, politician britanic, prim-ministru al Regatului Unit al Marii Britanii, stinsă în 2013. Nana Mouskouri, solistă greacă și politician, face astăzi 92 de ani. Alexandru Andrieș, cantautor român, face 72 de ani. Iar în 74 se stingea personalitatea televiziunii americane, legendarul Ed Sullivan.

0: Oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
3: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
2: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
3: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
2: Programări la 0744-565-646. Medicinafetală.ro.
4: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
3: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

Cavaleri războinii și meșteșugari își ridică tabăra lângă Castelul Cunia de la Timișoara. Începe festivalul medieval, informează Opinia Timișoarei. Prinți, prințese, cavaleri, meșteșugari sau menestreli, cu toții vor fi prezenți la Timișoara la a 8-a ediție a festivalului medieval al Castelului Huniade. Timp de 3 zile, între 16 și 18 octombrie, timișorenii vor călători pur și simplu în timp și vor intra în atmosfera Ebului Mediu. Evenimentul va începe vineri 16 octombrie în jurul orei 19, aceasta fiind ziua în care are loc parada participanților, un turnir al menestrelilor și un concert de muzică medievală. Evenimentele vor continua sâmbătă 17 octombrie, când vor putea fi vizitate atelierele meșteșugărești din tabără. Bucătarii vor pregăti bucate pentru festinul regelui și al oaspeților săi. Nu vor lipsi concertele de muzică medievală. În ultima zi a festivalului, timișorenii vor putea urmări lupte ale cavalerilor sau un concurs de tir cu arcul. Chris Brown, With You, până la știri. Everything But A Girl, Missing. În debutul orei viitoare, împreună în Timișoara, până la 11. Bună dimineața, Timișoara.

0: Bună dimineața! Este ora 8. Pentru Ducodan, educația începe atunci când ai răbdare în trafic și respect pentru ceilalți participanți la drum.
1: La această oră, Iulian Casian ne prezintă știrile.
2: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 8. Timișoara devine timp de 3 zile o cetate medievală. Cea de 8-a ediție a Festivalului Medieval al Castelului Huniade va avea loc în perioada 16-18 octombrie în parcul din jurul castelului. Organizat de Muzeul Național al Banatului și Consiliul Județean, evenimentul aduce în fața publicului parade medievale, demonstrații de luptă și cavalerie, turniruri, tir cu arcul, ateliere de meșteșuguri și gastronomie istorică. Programul include concerte de muzică medievală, învestirea cavalerilor Ordinului Dragonului și un spectacol de teatru pirotehnic sâmbătă seara. Festivalul începe vineri de la ora 7 seara cu o paradă a participanților prin centrul orașului. Accesul publicului este gratuit. Societatea de Transport Public Timișoara anunță modificări ale programelor de circulație pentru liniile 32 și 46 începând cu 12 octombrie. Pe linia 32, cursa din Gara de Sud va pleca la ora 7 în loc de 7 și 16. Pe linia 46, cursa spre Liceul Silvic va ajunge la 8 și 20 cu 12 minute mai devreme, iar plecarea din stația Dania Forest va fi la 7 și 40 de minute cu 10 minute mai devreme. Au fost operate modificări și pe liniile de transport școlar. Pe linia S14 CB a fost introdusă de la 1 octombrie o cursă suplimentară cu plecare de la școala Babel la ora 15. Totodată, stația Romtrans a fost inclusă în traseul liniei S13. Studenții ai Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara pot să participe la un atelier dedicat dezvoltării abilităților antreprenoriale și de comunicare. Evenimentul va avea loc pe 24 octombrie de la ora 10 în sala L la Medicină 1. Participanții vor lua parte la exerciții practice și activități interactive axate pe autocunoaștere, comunicare interpersonală, lucrul în echipă și leadership, cu exemple din sistemul medical. Participarea este gratuită pentru studenții UMFT, iar locurile sunt limitate. Înscrierile se fac online prin intermediul unui formular. Organizatorii încurajează pe studenți să profite de această oportunitate pentru a-și dezvolta abilitățile necesare unei cariere în domeniul medical. De ziua părinților de îngeri, marcată pe 15 octombrie la Centrul de Proiecte din Timișoara, vor fi lansate cartea jurnal și expoziția Nevăzutele, dedicate pierderii unui copil în timpul sarcinii și felului în care această experiență continuă să marcheze viața părinților. Cartea, semnată de Camelia Rangu și Andreea Berechet, reunește povești personale și mărturii ale mamelor care au trecut printr-o astfel de pierdere și le invită pe cititoare să-și aștearnă propriile gânduri și amintiri. Expoziția explorează prin lucrări realizate din hârtie teme precum absența, memoria, doliul și transformarea. Vernisajul și lansarea cărții încep la ora 18. Expoziția poate fi vizitată până pe 28 octombrie, iar accesul la toate evenimentele din cadrul proiectului este gratuit. Programul include și tururi ghidate, precum și un grup de suport pentru părinții care au pierdut un copil. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!
3: West City Radio. Timișoara 88,8.

Ora, în a doua oră întâlnirii de astăzi, într-o zi de 13 octombrie, o zi de marți, anului 2026. 17 grade vor fi astăzi și mâine. 3 grade mâine în zori, sunt 8 grade la această oră în termometre la Timișoara. Până la jumătatea întâlnirii, ne vor delecta Neil Sedaka, Foreigner, Waiting for a Girl Like You, Shakira cu Alejandro Sanz, Timmy T, One More Try, Coldplay și BTS, Cyndi Lauper cu Girls Just Want to Have Fun, Garrett Gates, Charles cu Eddie, Would I Lie to You, Enya și Oceana cu Cry Cry. Un nou raport publicat în The Lancet pune pe aceeași hartă de risc probleme aparent foarte diferite, de la hipertensiune și obezitate până la pandemii, schimbări climatice, conflicte militare și inteligență artificială. Comisia Internațională care a realizat analiza a identificat 17 amenințări considerate catastrofale pentru sănătatea globală până în 2100, iar două dintre acestea, conflictul nuclear și utilizarea malițioasă a inteligenței artificiale, sunt încadrate separat ca având potențial de extinție. Formularea este importantă. Cercetătorii nu spun că aceste două scenarii sunt probabile și nici că omenirea se va confrunta inevitabil cu dispariția până la sfârșitul secolului. Dimpotrivă, probabilitatea lor este evaluată drept redusă. Sunt evidențiate pentru că în cazul în care s-ar produce, impactul potențial ar fi incomparabil mai mare decât în cazul celorlalte riscuri analizate. Care sunt cele 17 amenințări identificate de experți? Comisia a analizat sute de riscuri și a selectat 17, pentru care există atât suficiente date pentru modelare, cât și posibilitatea unor intervenții prin politici publice, finanțare sau inovație. Evaluarea acoperă 204 țări și teritorii în perioada 2025-2100. Lista cuprinde utilizarea malițioasă a inteligenței artificiale și conflictul nuclear, cele două amenințări cu potențial de extincție, precum și alte 15 riscuri catastrofale: poluarea aerului, rezistența antimicrobiană, malnutriție infantilă, schimbările climatice, conflictele convenționale, scăderea ajutorului internațional pentru sănătate, consumul ridicat de alcool, hipertensiunea arterială, inegalitatea veniturilor, nivelul redus de educație, pandemiile naturale, obezitatea, sănătatea mentală precară, fumatul și îmbătrânirea nesănătoasă. Rețele electrice Banat a planificat pentru astăzi întreruperi de energie electrică în Ivanda Total, în Ghiroda, la Bazinul de Not, în Giarmata, la Vila Mateiu Silviu, în Moșnița Nouă, pe strada Dafinului, în Sân Andrei, pe strada Unirii 19A, în Jebel parțial, în Nădreac parțial, la strada Curnet și Alea Alunului, în Cenad și în Variaș parțial, la Iecea Mare, la A.F. Damian. O zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe tuturor.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară, gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din

0: 0740.
1: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, panizări, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
2: Vrei să afli trucurile prin care cheltuiești mai puțin pe mâncare? Mai întâi mănâncă cu o furculiță mică. Cina durează de două ori mai mult. Apoi taie burgerul în două. Boom! Acum ai doi burgeri. Sau economisește fără să renunți la ce-ți place. Intră pe Bold Food și ai până la 50% reducere la prima comandă. Scade prețul, nu pofta. Oferta este valabilă doar pentru clienții noi până la 31 decembrie în orașele participante. Se aplică termeni și condiții.
3: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie ai balsam de rufe Asevi 60 de spălări la 9,99 lei și 35% reducere la toată gama de iaurturi și cremă de brânză artesana cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
4: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
5: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
4: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
5: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
4: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
2: Astăzi, 13 octombrie, Salubrizare Timișoara desfășoară acțiuni de spălare a carosabilului. Nu parcați pe Șteu Iosif pe partea dreaptă, pe sensul de la Baba Dochea spre Ștefan cel Mare, pe Baba Dochea pe partea dreaptă, pe sensul de la Andrei Șaguna până la strada Iepurelui, pe strada Iepurelui pe partea dreaptă, de la sensul de la Ștefan cel Mare până la Baba Dochea. Acțiunea se desfășoară și pe Bulevardul General Ion Drăgălina, pe partea dreaptă, pe sensul de la Gara de Nord până la Constantin Brâncovianu. Vă rugăm să respectați indicatoarele și balizele amplasate în teren. Societatea de Transport Public Timișoara anunță modificarea reprogramelor de circulație pentru liniile 32 și 46 începând cu 12 octombrie. Pe linia 32, cursa din Gara de Sud va pleca la 7 în loc de 7 și 16. Pe linia 46, cursa spre Liceul Silvic va ajunge la 8.20 cu 12 minute mai devreme, iar plecarea din stația Denia Forest va fi la 7.40 cu 10 minute mai devreme. Au fost operate modificări și pe liniile de transport școlar. Pe linia S14B a fost introdusă de la 1 octombrie o cursă suplimentară cu plecarea de la școala Babel la ora 15. Totodată, stația Romtrans a fost inclusă în traseul liniei S13. Cotă de 350.000 de vehicule pe an impusă de Uniunea Europeană pentru mașinile hibride importate din China. Uniunea Europeană va limita numărul de vehicule hibride importate din China la 350.000 pe an, ca parte a unui acord încheiat între Beijing și Bruxelles, a anunțat luni un oficial european. Vehiculele hibride reprezintă una din cele mai sensibile chestiuni între Uniunea Europeană și China. Aceste modele au devenit una din principalele canale prin care producătorii chinezi intră pe piața europeană, unde prezintă o provocare foarte dificilă pentru livrarii lor locali, amenințând locurile de muncă din Uniunea Europeană, potrivit Le Figaro. Acordul va reduce cu peste jumătate exporturile actuale către Uniunea Europeană, care se așteaptă să ajungă anul acesta la 800.000 de vehicule, a explicat luni un oficial european. China, la rândul său, a sugerat luni că ar putea exporta anual către Uniunea Europeană cel puțin 302.000 de vehicule hibride în cadrul acestui acord.
3: Atenție, șoferi! Purtarea centurii de siguranță vă poate salva viața!
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa. Alături de voi cu servis mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: De ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Când fotografiezi ceva de care ești mândru, fiecare detaliu contează. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Samsung Galaxy A57 5G pentru filmări și fotografii cu detalii impresionante de la 10 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charme Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
3: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
5: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.

너를 사랑으로 수놓아진 별 내 우주가 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: Împreună în Timișoara cu primele informații din istoria muzicală acestei zile. Cu 64 de ani în urmă, în 62 pe 13 octombrie, Don Everly se prăbușea pe scenă în timpul repetițiilor de la Teatrul Prince of Wales din Londra, chiar înainte de începerea unui turneu de 22 de concerte Everly Brothers în Marea Britanie. A fost transportat înapoi în Statele Unite pentru tratament, iar turneul a continuat cu Phil Everly cântând solo. În 63, The Beatles debutau în emisiunea Saturday Night at London Palladium, de pe postul ITV, prin cap de afiș într-o transmisiune în direct, urmărită de 15 milioane de telespectatori. Au cântat acolo piesele From Me To You și Loves You, Twist and Shout și I'll Get You. În 65, The Who înregistrau My Generation la Pye Studios în Londra. Când a fost lansat pe single, s-a dus pe 2 în topul britanic, prima poziție fiind deținută de The Carnival Is Over cu The Seekers. Roger Daltrey avea să declare ulterior că a pronunțat versurile bâlbâindu-se în încercarea de a le adapta la muzică. Inițial, BBC a refuzat să difuzeze piesa, întrucât nu dorea să-i jignească pe bâlbâiți. În 70, pe 13 octombrie, cenușa lui Janis Joplin a fost împrăștiată la Stinson Beach, în Comitatul Marin, în California. Solista a fost găsită moartă pe podea lângă part în hotelul Landmark din Hollywood, California, pe 4 octombrie. Cauza oficială a decesului a fost o supradoză de heroină, posibil combinată cu efectele alcoolului. În 73, The Rolling Stones începeau 4 săptămâni de dominație în topul Billboard cu Goats, Heads Up, al patrulea album de number one în America lor. În 74, pe 13 octombrie, legendarul Ed Sullivan se stingea. Conducător al grupului vocal și al orchestrei Ed Sullivan Singers and Orchestra, el i-a prezentat publicului american pe The Beatles și pe alți artiști din Marea Britanie prin intermediul emisiunii sale de televiziune difuzată din New York City pe postul CBS în fiecare duminică seara de la ora 20, de pe 20 iunie 48 până pe 6 iunie 1971. Apariția trupei The Beatles de pe 9 februarie 64 este considerat un moment de referință în cultura pop americană și începutul invaziei britanice în muzică. Emisiunea a atras o audiență estimată la 73 de milioane de telespectatori, nemai atinsă nici până atunci, nici de atunci. În 77, Shirley Brickley, în vârstă de 32 de ani, membra grupului The Orlons, a fost împușcată mortal de un intrus în locuința sa din Philadelphia. The Orlons au avut 5 piese în top 20 în anii 60, printre care The Wawatussee, Don't Hang Up și South Street. De asemenea, trupa a asigurat backing vocals pentru hitul lui Didi Sharp din 62, Mashed Potato Time, precum și pentru al doilea succes al acesteia, Gravy for the My Mashed Potatoes. În 13 octombrie 78, Queen lansează single-ul Fat Bottomed Girls, Bicycle Race, cu o fotografie de copertă care combină imagini din ambele melodii. Chitaristul trupei Queen, Brian May, a scris Fat Bottom Girls, avându-l în minte pe solistul Freddie Mercury, deoarece acesta putea aprecia fetele sau băieții cu fundamente substanțiale. Mercury a scris Bicycle Race după ce a urmărit turul Franței. Pentru videoclip au pus 65 de modele goale să se plimbe cu bicicletele în jurul stadionului Wembley din Anglia, care a furnizat și fotografia de coperta single-ului, împreună cu un poster care a fost inclus în albumul Jazz. Majoritatea comercianților cu amănântul vând coperta cu un bikini adăugat la fotografie. În 79, Michael Jackson domina topul Billboard cu Don't Stall Till You Get Enough, al doilea său hit solo de number one în Hot 100, un loc 3 în Marea Britanie. În acea zi, în 79, pe 13 octombrie, Regata de Blanc, al doilea album al trupei The Police, începea 4 săptămâni de dominație în insulă. Pe album figurează primele lor două hituri de number one, Message in a Bottle și Walking on a Bone. Albumul a costat decât 6.000 de lire sterline pentru a fi realizat. În 84, Stevie Wonder începea 3 săptămâni de dominație în Billboard cu single-ul I Just Called to Say I Love You, al șaptelea hit solo de number one al său, hit de number one și în Marea Britanie. În 84, U2 scoteau al doilea album de number one, The Unforgettable Fire. Albumul a fost produs de Brian Eno și Daniel Lanois și pe el figurează Pride, In the Name of Love. Ora viitoare, în prima jumătate a ei, revenim cu alte informații muzicale, tot împreună în Timișoara. Bună dimineața, Timișoara!

0: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică, fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
1: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
2: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
1: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
2: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
1: Programări la 0744 565 646. medicinafetala.ro.
3: Are you ready?
4: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr.

0: West City Radio. Timișoara, 88,8 FM.
1: Consiliul Județean Timiș propune publicului prin instituțiile sale de cultură și în această săptămână expoziții permanente și temporare, vernisaje precum și o lansare de carte. La Centrul Multifuncțional Bastion va avea loc vineri 16 octombrie de la ora 18. Vernisajul expoziției Banatul în culori pictează patrimoniul Trăiește Cultura, care reunește lucrări realizate de participanți de toate vârstele în cadrul a 6 ateliere creative gratuite, desfășurate în locații reprezentative din județul nostru. Proiectul la urmărire descoperi a patrimoniului bănățean prin intermediul picturii în aer liber. Expoziția poate fi vizitată în perioada 16-29 octombrie, iar intrarea este liberă. La Muzeul Național de Artă Timișoara va avea loc cea de-a 15-a ediție a Festivalului Internațional de Literatură de la Timișoara, desfășurată sub tema Nou pe toate fronturile. Evenimentul reunește personalități ale literaturii contemporane și propune publicului dialoguri, lecturi și întâlniri literare. Intrarea este liberă, iar programul complet poate fi consultat pe filteme.ro. La Muzeul Național al Banatului va avea loc joi 15 octombrie de la ora 18, vernisajul expoziției Lumea de ieri, Banatul în secolele 19-20. Totodată, publicul este invitat la cea de-a 8-a ediție a Festivalului Medieval al Castelului Huniade, care se va desfășura în perioada 16-18 octombrie în curtea castelului. Joi 15 octombrie și vineri 16 octombrie, de la orele 10, Teatrul pentru Copii și Tineret Merlin prezintă spectacolul Doi Purceluși Socii, 7 ani de acasă, recomandat celor mici de peste 3 ani. Iar duminică, 17 octombrie, de la orele 11 și 13, spectacolul Inimă de Piatră pentru copii de 6 ani și mai mult. Could I Lie to You? E Charles and Eddie. Pe finalul primei jumătăți a întâlnirii de astăzi intrăm în cea de-a doua cu Orinoco Flow și Enya. Împreună în Timișoara vom fi până la 11. Bună dimineața, Timișoara!

0: împreună în Timișoara. Am intrat în a doua jumătate a întâlnirii de astăzi spre știrile orei 10 prezentate de Iulian Casian. Rând pe rând se vor perinda pentru a ne încânta Oceana, Natasha Bedingfield, Emilia, Crowded House, Ornella Vanoni, Noha, Madonna, Bruno Mars, Opus, Scooter cu Summer Wine. China cumpără aur fără oprire. Pentru Banca Centrală Chineză, acumularea de aur e motivată în primul rând politic. Aurul scade, dar China continuă să acumuleze. Banca Centrală cumpără de 23 de luni consecutive achizițiile de aur, le-au depășit deja pe cele din întregul an precedent în doar 8 luni. Beijingul caută o dependență mai mică de dolar, iar cei care economisesc în aur caută un refugiu sigur pentru banii lor. Aceste două motive oferă un sprijin semnificativ prețurilor internaționale, în timp ce randamentele ridicate ale obligațiunilor guvernamentale americane acționează competitiv față de metalul prețios. Sunt Stelian Grigorescu, vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe tuturor.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
0: Aquatim anunță că vor fi întreruperi în furnizarea apei până la orele 15 pentru a remedia avariile apărute la rețelele de distribuție în Timișoara pe străzile Cugir, Nicolae Stoica de Hațec, Bulevardul Constantin Brâncovianu, strada Ion Roată, la Lugoș pe fundătura Crișan și în Giarmata. Presiune scăzută până la orele 15 se va înregistra în Sân Andrei, Recaș și cartierul Aeroport, datorită lucrărilor de spălare a rețelei de distribuție, datorită lucrărilor de mentenanță în Buziaș se va întrerupe furnizarea apei până la orele 14 și în Bacova. La Chevreșul Mare presiunea va fi scăzută astăzi până la orele 15 datorită lucrărilor de spălare a rețelei de distribuție.

0: e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
2: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
1: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
2: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
1: Programări la 0744-565-646. Medicină fetală.
3: Iubire, a venit mâncarea, sigur nu vrei nimic?
4: Nu, sunt bine.
3: Puțin sushi?
4: Puțin.
3: Normal.
4: Și poate o felie de pizza. Ai comandat mai mult, nu?
3: Normal. Când cunoști bine pe cineva, e normal să comanzi puțin mai mult. Intră pe Bolt Food și ai până la 50% reducere la prima comandă. Scade prețul? Nu pofta! Oferta este valabilă doar pentru clienții noi până la 31 decembrie în orașele participante. Se aplică terme și condiții.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
6: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna.

0: 13 octombrie în 90, George Michael domina topul Billboard Hot 100 de dincolo de ocean cu Praying for Time. Era al șaselea hit solo de number one și ultimul single solo care ocupa vârful topului Billboard Hot 100. În 2000, pe 13 octombrie, cotidianul britanic The Mirror relata că Toni Braxton s-a retras de la ediția din acel an a premiilor MOBU din Statele Unite după ce unul dintre implanturile sale mamare s-a spart. Un purtător de cuvânt al casei sale de discuri, Arista, a declarat: nu comentăm viața personală a artiștilor noștri. În 2001, solistul și compozitorul australian Peter Doyle înceta din viață din cauza cancerului la gât la 52 de ani. A fost artist solo și membru al grupului The New Seekers, alături de care a lansat hituri precum What Have They Done To My Soul, Ma? Never Ending Song of Love și I'd Like To Teach The World To Sing. În 2002, trupa rock britanică Muse a recurs la măsuri legale împotriva lui Celine Dion, după ce aceasta anunța că viitorul său spectacol din Las Vegas se va intitula Muse. Solistul trupei, Matt Bellany, a declarat: nu vrem ca cineva să creadă că suntem trupa de acompaniament a lui Celine Dion. Will Young în 2002 domina topul britanic al albumelor cu albumul său de debut, From Now On. Young a devenit cunoscut după ce a câștigat prima ediție a concursului muzical britanic Pop Idol în 2002, devenind astfel primul câștigător al francizei bazate pe formatul Idol, prezent astăzi în întreaga lume. Single-ul de debut, Anything is Possible, a fost lansat la 2 săptămâni după finala emisiunii și a devenit cel mai rapid vândut single de debut din Regatul Unit al Marii Britanii. 24 de ani în urmă, pe 13 octombrie în 2002, trupa surorilor din Spania, la SketchUp, obține un hit de number one în Marea Britanie cu o piesă ciudat de contagioasă, The Ketchup Song. În Statele Unite ale Americii, piesa se oprește din ascensiune pe locul 54. În 2008, într-un mesaj video postat pe site-ul său, Ringo Starr a anunțat că nu mai are timp să dea autografe și le-a cerut fanilor să nu-i mai trimită absolut nicio scrisoare. Fără scrisoare de la fani și fără obiecte de semnat, nimic! După încheierea unui turneu în Statele Unite și în Canada, își împărțea timpul între Los Angeles, sudul Franței și locuința sa din Surrey, Marea Britanie. În 2009, Al Martino, un interpret de muzică pop care a avut peste 10 hituri în Billboard Hot 100, inclusiv I Love You Because, Spanish Eyes, I Love You More and More Every Day, se stingea la 82 de ani. A rămas adesea în memoria publicului pentru interpretarea rolului lui Johnny Fontaine, un personaj inspirat de Frank Sinatra în filmul Nașu. Martino a ocupat primul loc în primul clasament pop din Marea Britanie, publicat pe 8 noiembrie 52 în New Musical Express cu Here in My Heart. În 2011, trupa americană Maroon 5 ajungea în top 10 al topului britanic cu single-ul Moves Like Jagger, realizat în colaborare cu Christina Aguilera. Vărsurile făceau referire la capacitatea unui bărbat de a impresiona o femeie prin mișcările sale de dans, pe care le compara cu cele ale lui Mick Jagger. Videoclipul includea imagini de arhivă cu Jagger și cu mișcările sale de dans emblematice. Piesa Moves Like Jagger a fost nominalizată la primul Grammy pentru cea mai bună interpretare pop a unui duo grup în cadrul celui de-a 54-a ediție a premiilor Grammy. În 2012, o pictură în ulei a artistului german Gerhard Richter, aflată anterior în proprietatea lui Eric Clapton, a fost vândută cu 21 de milioane de lire sterline, 34 de milioane de dolari la valoarea banilor de atunci, un record la licitații pentru lucrarea unui artist aflat încă în viață. Clapton urma să doneze suma Centrului de Reabilitare pentru Dependenți de Droguri și Alcool Crossroads Center, fondat de chitarist în Antigua. În 2016, Bob Dylan era recompensat cu premiul Nobel pentru literatură, devenind primul compozitor care a câștigat prestigiosul premiu. Legenda rock în vârstă de 75 de ani a primit premiul pentru crearea unor noi expresii poetice în cadrul marii tradiții a cântecului american. Solistul și compozitorul american Paul Simon face astăzi 85 de ani, celebru atât datorită carierei sale, cât și solo, cât și colaborării cu bunul său prieten din timpul școlii, Art Garfunkel. După ce și-a încheiat turneul de adio pe 13 octombrie în 2018, Paul Simon apărea pentru a noua oară ca invitat muzical la Saturday Night Live, chiar în ziua în care aniversa împlinirea 77 de ani. Pe 13 octombrie, acum 3 ani, Taylor Swift, de Eras Tour, avea premiera în cinematografe, făcând să explodeze recordurile de box office, devenind filmul de concert cu cele mai mari încasări ever. Filmul documentează turneul ei extrem de popular Eras Tour, folosind imagini filmate în august, în timpul a 3 spectacole din Los Angeles. Turneul Eras a început în martie cu prețuri piperate ale biletelor, lucru care părea să nu-i deranjeze pe fani, după ce au văzut spectacolul care durează peste 3 ore și prezintă 10 albume diferite din cariera lui Swift, fiecare împărțit într-un act separat. Filmul a avut parte de recenzii încântătoare și a umplut fluxurile de social media, atât ale copiilor care au mers să-l vadă, cât și ale părinților care au cumpărat biletele. Filmul a fost anunțat pe 31 august 2020. 23 și avea premiera pe 13 octombrie, ținând cont de numărul preferat al lui Swift. E un film de concert rar, lansat în timp ce turneul e încă în desfășurare. După pauză în septembrie și octombrie, turneul se rea în noiembrie și continuă până în 2024. De asemenea, este neobișnuit și în marketing. În loc să folosească un studio de film, filmul e distribuit de teatrele AMC, dar se difuzează și pe ecrane non-AMC. Prevânzările depășesc 100 de milioane de dolari și forțează alte filme programate pentru aceeași dată de lansare, inclusiv Exorcistul, Believer and Dumb Money, să-și amâne lansarea. La turneul, la fel ca și turneul în sine, filmul e menit să fie privit împreună cu alți fani, ca un eveniment comun, așa că rularea sa teatrală este limitată doar la 4 săptămâni, fără proiecții în zilele de luni, marți sau miercuri. Primul weekend aduce încasări brute de aproximativ 92 de milioane de dolari. În weekendul următor bate cu ușurință recordul pentru filmele de concert cu cele mai mari încasări din toate timpurile, depășind cu cele 99 de milioane de dolari ale deținătorului recordului anterior, Justin Bieber, Never Say Never. Recenziile, în special de la Swifties, sunt extatice. Cu aniversația acestei zile ne vom întâlni împreună în Timișoara ora viitoare.
1: Cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
2: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
3: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
4: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
5: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.

0: Festivalul Internațional de Literatură de la Timișoara, o nouă ediție, informează Renașterea Bănățeană. Nou pe toate fronturile este tema celei de-a 15-a ediție a Festivalului Internațional de Literatură de la Timișoara. O temă care pornește de la lumea în care trăim și ajunge la literatura pe care o scriem și o citim astăzi. De 15 ani fără întrerupere, în octombrie, FILTM devine pentru 3 zile locul de întâlnire pentru autori români și străini cu iubitorii de literatură din capitala Banatului. Și în acest an, 30 de autori din țară și străinătate vor participa la discuții, lecturi și recitaluri de poezie, după amiaza și seara, în Muzeul Național de Artă Timișoara și la Scârț Loc Lejer. Iar diminețile se vor întâlni cu elevi și studenți de la Facultatea de Arte și Design, UVT, Școala Gimnazială Rudolf Walter, Colegiul Național Constantin Diaconoviș-Loga, Colegiul Național Bănățean, Școala Generală Brăteaz, Colegiul Național Pedagogic Carmen Silva și de această dată dialogurile pe teme sociopolitice actuale reunesc la FILTM voci cunoscute din mediul cultural. Pe 14 octombrie, ora 16, istoricii Cosmin Popa și Novak Zoltan vor discuta despre trecutul care nu ne trece. Moderatoare jurnalista Magda Grădinaru, pe 15 octombrie, la ora 16, filozoful Cătălin Partenie și regizorul Bogdan Mureșanu vor vorbi despre nou și arhetipal în ficțiune și realitate. În ultima zi, 16 octombrie, de la ora 16, direct din prima linie de Adelin Petrișor Live la FILTM, o întâlnire cu un profesionist al jurnalismului, gazdă va fi Alexandru Condrache. Toate cele trei evenimente au loc la Muzeul Național de Artă Timișoara, Sala Barocă. Seriile de literatură se vor desfășura în aceeași incintă pe 14, 15 și 16 octombrie, dar și la Scârț Loc Lejer pe 16 octombrie.
1: Cum sună o simfonie scrisă la doar 15 ani? În 16 octombrie, Arta Proporției îl aduce pe tânărul Mendelssohn alături de Weber, Mozart și Tafanel într-un program despre echilibrul dintre ceea ce moștenim și ceea ce transformăm în ceva propriu. Christian Schumann conduce Orchestra Filarmonicii, iar Sebastian Jacot este solist la flaut. Filarmonica Banatul Timișoara, muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Bilete pe myticket.ro.
2: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie, ai gel de duș Nivea 500 ml diverse sortimente la 12,49 lei și 40% reducere la toată gama de sucuri Funner la 2 litri cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
3: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Gârțan, ai pășit cu dreptul.
4: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
3: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
4: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
3: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Gârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
4: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.

Scooter cu Summer Wine până la știrile de la Fix, prezentate de Iulian Casian. Intrăm în ultima oră întâlnirii de astăzi cu Sade, Kiss of Life. Împreună în Timișoara vom fi până la orele 11. Bună dimineața!

0: ora 10. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: De la microfonul știrilor West City Radio, Iulian Casian ne aduce alte informații. Bună dimineața, Iulian, te salutăm și te ascultăm.
2: Bună dimineața, bun găsit, vă prezint știrile orei 10. Primăria Timișoara a predat constructorului amplasamentul pentru realizarea liniei de tramvai de pe strada Gării, care va asigura legătura dintre Gara de Nord și Calea Bogdaneștilor prin pasajul Solventul. Proiectul prevede construirea peste 1,3 km de linie de tramvai, amenajarea a 3 stații, modernizarea infrastructurii rutiere, a rețelelor de utilități și a spațiilor verzi. În prima etapă, lucrările vor viza tronsonul dintre Solventul și intersecția cu strada Gheorghe Barițiu. Circulația rutieră va fi reorganizată, iar accesul din străzile adiacente către zona șantierului va fi închis. Investiția depășește 106 milioane de lei, dintre care peste 68 de milioane provin din fonduri europene prin programul Regional Vest 2021-2027. Aquatim anunță întreruperi și reducerea presiunii apei în mai multe localități pentru lucrări de întreținere a rețelelor. În Sân Andrei și Fibiș, alimentarea cu apă va fi întreruptă în perioada 14-16 octombrie, între orele 9 și 14. În Ohaba, Forgaci, în 15 octombrie, în același interval orar, presiunea apei va fi redusă pentru spălarea bazinului de înmagazinare. Aquatim le recomandă consumatorilor să-și asigure rezerve de apă. Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara a făcut în ultimul an investiții în modernizarea clădirilor, aparatură medicală și dezvoltarea serviciilor pentru pacienți. Printre cele mai importante realizări se numără reabilitarea clădirii principale de la clinicile noi, relocarea clinicii de hematologie și finalizarea noii clădiri orele. Totodată, la Maternitatea Odobescu a fost pus în funcțiune un sistem de chirurgie asistată robotic, iar spitalul a fost dotat cu un aparat PET-CT, destinat în special diagnosticării și monitorizării afecțiunilor oncologice. Au fost modernizate și secții medicale, au fost extinse serviciile de terapie intensivă neonatală și a fost finalizat proiectul de digitalizare a spitalului. Conducerea unității medicale transmite că investițiile urmăresc îmbunătățirea condițiilor de tratament, creșterea siguranței pacienților și dezvoltarea serviciilor medicale. Din 15 octombrie, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice în Timișoara vor fi preluate de Termset, în timp ce Coltern va rămâne responsabilă de producerea căldurii. Pentru abonați, principala schimbare este emiterea facturilor de către noul operator. Tranziția nu presupune semnarea unor contracte noi sau acte adiționale. Ultimele facturi emise de Coltern în luna noiembrie vor acoperi consumul din primele 14 zile ale lunii octombrie. Plata în avans va fi disponibilă în continuare, iar contoarele vor fi citite în perioada de tranziție pentru evidența corectă a consumului. Termset va funcționa la actualul sediu Coltern, iar municipalitatea anunță că reorganizarea urmărește separarea producției de activitățile de transport și distribuție a energiei termice. Ambasadoarea Austriei în România a vizitat Universitatea Politehnică a Timișoara în cadrul Zilelor Culturii Austriece. Programul a inclus 3 obiective importante: Casa Miule, Arca, noul spațiu al Facultății de Arhitectură și Urbanism și Centrul de Artă și Tehnologie MV SciArt. La Casa Miule, discuțiile s-au concentrat pe transformarea clădirii într-un hub cultural pentru studenți și pe recuperarea soiurilor originale de trandafir create de horticultorul Wilhelm Miule. Ambasadoarea a spus că va căuta exemplare ale acestor trandafiri în colecții privată din Austria. La Arca, oficialul austriac a descoperit povestea fostei cantine studențești transformată într-un spațiu dedicat arhitecturii și creativității. Ultima oprire a fost la centrul MV SciArt, unde a vizitat expoziția Behind the Pavilion, semnată de artistul austriac Hubert Hassler, care explorează relația dintre natură și societatea contemporană. Vizita a evidențiat legăturile istorice și culturale dintre Austria și Timișoara, precum și preocuparea UPT pentru valorificarea patrimoniului și promovarea dialogului între artă, tehnologie și societate. Gata cu știrile, împreună în Timișoara, continuă cu Stelian Grigorescu.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Timișoara încă o oră, spre orele 11 ne vom bucura de Henry Salvador, Shawn Mendes, Santana cu Music Soul Child, Roxette, Shakin' Stevens, Supertramp, Juanes, Jimmy Somerville, Lucas Graham, Aha cu Take On Me. Sunt Stelian Grigorescu, vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe.

0: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
2: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității, numărul 45, sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256-215-005.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere

0: Info Traffic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Primăria Timișoara începe din 26 octombrie lucrările de regenerare urbană a zonei Piața Mocionii din cartierul Iosefin. Odată cu deschiderea șantierului vor intra în vigoare primele modificări de circulație. Splaiul Nicolae Titulescu va deveni sens unic spre centru, între Podul Eroilor și Strada Jiu, iar splaiul Tudor Vladimirescu va avea sens unic până la Podul Eroilor. Vor fi introduse restricții și în alte intersecții din zonă, inclusiv pe bulevardele Reger Carol I și General Ion Dragalina. Trecerea de pieton din fața Colegiului Național Bănățean va fi desființată. Pe străzile Miron Costin, Adi Endre și Zugrav Nedelcu, accesul va fi permis doar liberanilor și vehiculelor de aprovizionare, zilnic între 10-14. În plus, pe sensul Sinaia, centru, circulația va fi permisă provizoriu pe o singură bandă. Investiția depășește 39 de milioane de lei, fără TVA, iar lucrările sunt programate să dureze 30 de luni. Proiectul e finanțat din fonduri europene și de la bugetul local. Mâine, 14 octombrie, Salubrizare Timișoara desfășoară acțiuni de spălare a carosabilului. Sunteți rugați să nu parcați pe Mareșal Alexandru Averescu, pe partea dreaptă, pe sensul de la Calea Martirilor până la strada Drubeta. Acțiunea va avea loc și pe Bulevardul Cedeloga, pe partea dreaptă, pe sensul de la Bulevardul Regele Ferdinand I până la Bulevardul Revoluției din 89, precum și pe Bulevardul Mihai Eminescu, pe partea stângă, pe sensul de la Bulevardul Revoluției din 89 până la Piața Victoriei. Sunteți rugați să respectați indicatoarele și balizele amplasate în teren. Hyundai a lansat o mașină electrică de aproape 5 metri, numai 13.300 de euro, autonomie de peste 500 de kilometri, dar nu o poți cumpăra în România. În România, un automobil electric nou, care costă aproximativ 13.000 de euro, este asociat aproape inevitabil cu dimensiuni reduse, autonomie modestă și compromisuri importante în privința echipamentelor. În China, însă, Hyundai tocmai a demonstrat cât de diferită poate fi realitatea unei piețe în care concurența dintre producători a devenit extrem de agresivă. Noul IONIQ 5 e un automobil electric de aproape 5 metri lungime, cu tehnologie avansată și un preț promoțional de lansare echivalent cu aproximativ 13.300 de euro. Diferența față de modelele electrice accesibile comercializate în Europa e spectaculoasă. Vorbim despre un automobil mai lung decât numeroase SUV-uri de familie, echipat cu baterii furnizate de CATL, un sistem multimedia cu ecran de 27 de inci și tehnologii de asistență la conducere dezvoltate împreună cu furnizori chinezi. Pentru cumpărătorii din România, oferta poate părea aproape imposibil de egalat. Problema e că Hyundai IONIQ 5 a fost lansat exclusiv în China, iar constructorul nu a confirmat deocamdată o dată pentru comercializarea modelului în Europa.
2: Păstrarea vitezei de circulație în limitele admise de lege vă poate scuti de multe neplăceri în trafic.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: Când vezi strada lună, trotuarul curat și pista de biciclete fără praf, spune salut!
0: Salut înseamnă salubrizare Timișoara, oameni și utilaje care fac orașul să respire.
2: Din 7 sectoare, zi de zi, misiunea noastră este simplă, curățenie peste tot.
0: Salut! Curățenia e în mișcare!
2: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la școala de șoferi Blitz și centrul de formare și perfecționare pentru conducători auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
4: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charme Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
0: Cultură, tineret, comunitate. Trei teme care spun ceva esențial despre Timișoara, un oraș modelat de ideile și implicarea oamenilor săi. În fiecare marți de la ora 11:20 la West City Radio urmărim drumul ideilor, de la primele schițe până la proiecte care ajung în comunitate. Vorbim despre cultură, implicare, oportunități pentru tineri și inițiative care contribuie la dezvoltarea orașului, de la acțiuni comunitare în cartiere, la evenimente care aduc oamenii împreună și proiecte culturale care pun Timișoara pe harta culturală a lumii. Timișoara în dialog spune poveștile celor care transformă ideile în realitate, împreună cu Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara.

0: E timpul să-i cunoaștem și pe aniversații acestei zile împreună în Timișoara, din lumea muzicii.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
0: Solistul britanic Chris Farlow, care cu Out of Time domina insula în 66, scris de Mick Jagger și Keith Richards, acest hit, face astăzi 86 de ani. Paul Simon, solist compozitor american, celebră cu Simon și Garfunkel, face astăzi 85 de ani. Clăparul, solistul, compozitorul american Robert Lamb, din trupa Chicago, face 82 de ani. Chitaristul, compozitorul american, rock vocalistul Sammy Hagar, face 79 de ani. Texanul John Ford Coley din Englandan, în John Ford Coley, face 78 de ani. Tobarul și compozitorul Peter David Spencer, de aceeași vârstă cu el, 78 de ani. 76 de ani pentru chitaristul Simon Nicol din Fairport Convention. Jerry Darby din Carmel face 67 de ani, cu Bad Day se ducea pe 15 în UK în 83. 67 de ani pentru solistă, actriță, designer americană Mary Osmond din Osmond Families. 64 de ani pentru Rob Marsh, chitaristul trupei britanice de New Wave Joe Boxer. Carlos Marin, multinațională trupă crossover Il Divo, l-avea în componență, venea pe nume în 68, s-a stins la 53 de ani pe 19 decembrie în 2021.

Here to Love Somebody, Lucas Graham. You're Not There. Aha, Take On Me e oferta muzicală până la finalul întâlnirii de astăzi, ora 11 a dimineții. Sunt Stelian Grigorescu, ne vom întâlni și mâine pe la aceeași oră 7, pe aceeași frecvență 88,8.

0: o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
0: În octombrie, Opera Națională Română din Timișoara vă invită la o lună de spectacol. De la lumea orientală din Scheherezade și energia din Bodies and Emotions, la pasiunea din Otello, romantismul baletului Giselle, dramatismul din Bal Mascat și farmecul văduvei vesele. Bilete pe orat.ro și Agenția Operei. Octombrie, o lună de neratat la operă.
2: Când sănătatea ta e pusă la încercare, ai nevoie de o echipă medicală în care să ai încredere deplină. La Spitalul Regina Maria Timișoara găsești unul dintre cele mai mari centre de neurochirurgie din vestul țării. Medicii noștri tratează minim invaziv afecțiuni ale coloanei vertebrale, dar și craniocerebrale, totul pentru pacienți care să ajungă sănătoși acasă. Spitalul Regina Maria Timișoara, calea Aradului 113.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Bon Jovi, Thank You For Loving Me, din 2000, de pe albumul Crush, am ascultat la 11 și 5 minute. Eu sunt Andrei Glăvan, bine v-am regăsit la pas prin Timișoara pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului aici la OECD Radio. Propun să rămâneți alături de mine pentru că muzica de suflet, dar și informațiile utile nu întârzie să apară. Alături de noi, pe frecvență, vor fi Wet Wet Wet, Chicago și Pink, iar acestea sunt doar câteva dintre propunerile muzicale de astăzi. Stați aici, suntem împreună, fie pe frecvență, fie online pe uscityradio.ro.

Chicago, If You Leave Me Now, din 1976, am ascultat la West City Radio. Profesorii din Timiș, Arad, Caraș Severin și Hunedoara au declarat în ultimii 2 ani peste 30 de milioane de lei din meditații. Numărul celor care și-au raportat veniturile a crescut de la 676 în 2024 la aproape 1000 anul trecut, iar încasările brute au urcat de la 11,4 la aproape 19 milioane de lei, arată datele ANAF. Citez, contribuabilii care prestează o asemenea activitate de meditații au obligația pentru a fi autorizați legal să meargă la Registrul Comerțului din județul unde și-au domiciliul și să obțină autorizarea acestei activități. Registrul Comerțului le emite un CUI, un cod fiscal, iar la ANAF, pe baza CNP-ului, ei își declară venitul completând formularul declarației unice. Există un formular tipizat în format PDF pe care îl completează pe calculator, se numește Declarația Unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. Închei citatul, spune Petru Răzvan Vlad, inspector în cadrul Direcției Regionale a Finanțelor Publice Timișoara. Cele mai multe declarații au fost depuse în județul Timiș, unde un profesor a raportat anul trecut venituri de 575.000 de lei. Cei mai puțini profesori care își raportează aceste venituri sunt în Caraș Severin.

0: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor de cap, dentare, menstruale și de spate. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Recomandat adulților peste 18 ani. Un comprimat de până la 3 ori pe zi, fără a depăși 6 comprimate în 24 de ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
2: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
1: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
2: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
3: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara 0744 565 646 medicinafetală.ro.

0: cultura și comunitatea se dezvoltă prin conexiuni, Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara reunește oameni, organizații și resurse pentru a transforma ideile în proiecte cu impact în oraș. Suntem acum împreună în cadrul rubricii Timișoara în dialog cu doamna Ander Galațchici, reprezentant comunicare la Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara, care ne aduce informațiile importante din cadrul instituției. Bun găsit!
1: Bun găsit! Săptămâna trecută v-am invitat să spuneți cum ați vrea să arate viața culturală a Timișoarei până în 2040. Începând de mâine, conversația continuă cu profesioniștii din domeniul cultural. Între 14 și 16 octombrie, artiști, curatori, manageri, producători culturali și reprezentanța instituțiilor și organizațiilor din oraș participă la 5 ateliere de consultare organizate în cadrul elaborării strategiei culturale Timișoara 2040. Discuțiile sunt grupate în jurul a 5 teme: industriile culturale și creative, prezența internațională a Timișoarei, creația contemporană, accesul la cultură, precum și patrimoniul, memoria și multiculturalitatea orașului. Participanții vor porni de la analiza situației culturale actuale și de la propunerile echipei Timișoara 2040. Vor discuta măsurile propuse și vor putea aduce observații și idei noi. Toate contribuțiile vor fi documentate și analizate în procesul de elaborare a strategiei. În paralel, continuă și consultarea timișorenilor. Chestionarul public rămâne disponibil până în 30 octombrie și poate fi completat pe platforma Decidem sau accesat de pe site-ul Centrului de Proiecte. Durează aproximativ 3 minute, iar răspunsurile ne ajută să înțelegem ce îi apropie pe oameni de cultură, ce îi ține departe și ce și-ar dori să existe mai aproape de casă. În timp ce vorbim despre viitorul cultural, cultura se întâmplă în oraș. Miercuri și joi la Cinema Studio, festivalurile Taifa și Lucas prezintă Young Programmers, o selecție de scurtmetraje ale unor tineri cineaști. Tot miercuri de la ora 18 la Galeria Pygmalion a Casei Artelor, atelierul Ecouri propune o întâlnire despre ideea de acasă alături de Luisa Alexandru. De la ora 19 la Pasmatex are loc un atelier de desen cu Andrei Dinică. Joi de la ora 18 la Habitat B1 din Bastion poate fi descoperită instalația performativă Aletea Aesthesis, cultură senzorială. Iar de la ora 19 Institutul Francez găzduiește proiecția documentarului Transcultural Presences. Găsiți toate detaliile despre aceste evenimente în calendarul de pe site-ul Centrului de Proiecte, dar și multe altele. Ne reauzim săptămâna viitoare. Până atunci, fie că participați la un atelier, completați chestionarul sau mergeți la un eveniment, luați parte la viața culturală a orașului. Timișoara anului 2040 se construiește și din alegerile pe care le facem astăzi.
0: Vă mulțumim tare mult și vă dorim o zi frumoasă. Fiecare proiect este o invitație la întâlnire, dialog și participare. Până data viitoare, descoperiți inițiativele care contribuie la dezvoltarea culturală și comunitară a Timișoarei.

0: Hiper Doctor Max ai hiper oferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
3: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
4: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
2: havle-lift.ro pentru o viață fără bariere. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

Shania Twain, That Don't Impress Me Much, din 1998 am ascultat pe frecvența OECD Radio. Timișorenii vor putea plăti facturile în avans pentru sezonul rece și după preluarea de către Termset a furnizării energiei termice. Noul serviciu se va ocupa din 15 octombrie de transportul și alimentarea cu căldură și apă caldă în sistem centralizat. Începând cu această dată, va emite și facturile, spune purtătorul de cuvânt al municipalității, Silvana Andreaș. Punctul de lucru al Termset va funcționa la actualul sediu al Colterm, astfel încât tranziția operațională să se desfășoare fără întrerupere activităților necesare funcționării sistemului de termoficare.

Timișorenii care locuiesc în zona străzii Carpenului ar putea auzi zgomote specifice unor intervenții ale forțelor de ordine în 14 și 15 octombrie, adică mâine și poimâine. Gruparea de jandarmi mobilă Glad Voievod organizează între orele 8 și 16 exercițiul tactic Zimbrul 2026 Timișoara la depozitul Ronaț de la numărul 10. La exercițiu vor participa structuri ale Ministerului de Interne, Ministerului Apărării Naționale și Serviciului Român de Informații. Scenariul presupune folosirea muniției de manevră și a muniției iritante lacrimogene. În plus, o aeronavă a MEAI va survola perimetrul în care se desfășoară activitatea. Exercițiul urmărește pregătirea echipelor de intervenție și coordonarea dintre instituții în cazul unor situații de criză care afectează ordinea publică.

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Gârțan, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Gârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.
2: Cum sună o simfonie scrisă la doar 15 ani? În 16 octombrie, Arta Proporției îl aduce pe tânărul Mendelssohn alături de Weber, Mozart și Tafanel într-un program despre echilibrul dintre ceea ce moștenim și ceea ce transformăm în ceva propriu. Christian Schumann conduce Orchestra Filarmonicii, iar Sebastian Jacot este solist la flaut. Filarmonica Banatul Timișoara, muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Bilete pe myticket.ro.
3: Un medic, un cercetător și un artist. Trei perspective, aceeași întrebare. Cum construim viitorul? Vino la Bienala de Știință, Tehnologie și Artă UMAN între 15 și 17 octombrie la Julius Congress Hall Timișoara. Viitorul începe cu oamenii care îl construiesc. Vino și tu să fii parte din el. Detalii pe fundațiamedicis.ro. Eveniment organizat de MedLife Medicis cu sprijinul UVT și UMF Victor Babeș Timișoara.

Laid Back Don't Shoot the Sundown din 2013 de pe albumul Optimistic Music am ascultat la 11:52. Suntem la finalul primei ore pe care o petrecem la pas prin Timișoara. Totul merge mai departe și după fixul orei viitoare trebuie doar să nu schimbați frecvența noastră. Eu sunt Andrei Glăvan și vă mulțumesc pentru că ne-ați ales și astăzi. În câteva minute la fixul orei 12 avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu mine și în continuare la OECD Radio, fie pe frecvență, fie online pe oecdradio.ro.

0: Bună ziua! Este ora 12. Vederile sunt mai largi cu Optica Jean Ochelar.
1: S-a făcut ora 12. Iulian Casian este alături de noi și ne aduce acum știrile. Bună ziua, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 12. Primăria Timișoara propune achiziția unui imobil aflat în învecinătatea clinicii Orele a Spitalului Municipal. Măsura ar urma să faciliteze accesul pacienților și al ambulanțelor și să permită extinderea spațiilor medicale. Proprietatea cuprinde un teren de peste 750 de metri pătrați și o clădire cu o suprafață utilă de aproximativ 550 de metri pătrați. În primele 9 luni ale acestui an, medicii clinicii Orele au efectuat peste 20.000 de consultații în ambulatoriu și la camera de gardă. Proiectul privind începerea negocierilor pentru achiziție urmează să fie supus votului Consiliului Local. Valoarea clădirii n-a fost încă precizată. Aquatim anunță reducerea presiunii apei potabile în mai multe localități din județul Timiș pentru lucrări de spălare a rețelei de distribuție. În Buzia și Nizhchidor, presiunea va fi scăzută în 14 și 15 octombrie între orele 9 și 14. La Blajova, aceeași măsură va fi aplicată în 16 octombrie în același interval orar. La finalizarea lucrărilor, apa poate fi temporar tulbure. Aquatim le recomandă consumatorilor să nu o folosească în scopuri menajere până la limpezirea completă. Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara pregătește un curs de perfecționare în management sanitar cu tema Leadership și managementul schimbării. Programul se va desfășura în perioada octombrie-noiembrie 2026 în sistem hibrid și se adresează profesioniștilor din sănătate care au absolvit deja o formă de pregătire de lungă durată în management sanitar. Cursul urmărește dezvoltarea competențelor de leadership, management strategic și gestionarea schimbărilor organizaționale în sistemul medical. Cei interesați își pot anunța intenția de participare printr-o un e-mail. Detaliile privind calendarul, taxa și desfășurarea cursului vor fi comunicate ulterior. Detalii se mai pot găsi și pe site-ul umvt.ro. Uniunea Europeană ar putea limita importurile de vehicule hibride la 350.000 de unități pe an în cadrul unui acord comercial negociat cu China. Măsura ar putea intra în vigoare de la 1 decembrie și ar urma să se aplice timp de 4 ani, cu o creștere anuală a plafonului de 6%. În schimb, China ar urma să reducă taxele vamale pentru anumite produse europene, inclusiv încălțăminte, înghețată și ulei de măsline, dar și pentru unele piese auto. Acordul urmărește reducerea tensiunilor comerciale dintre cele două părți și echilibrarea schimburilor economice. Planul urmează să fie analizat de liderii europeni, iar detaliile finale n-au fost încă stabilite. Românii vor putea face plăți cu cardul Mastercard chiar și atunci când apar întrerupere ale conexiunii la internet. Compania anunță că din februarie 2027 toate cardurile Mastercard nou emise în Europa vor permite plăți offline, iar din luna mai toate terminalele de plată noi vor trebui să accepte astfel de tranzacții. Tehnologia va permite achiziționarea de alimente, medicamente și combustibili, inclusiv în cazul unor întreruperi de rețea, dacă terminalele pot funcționa. Plățile vor putea fi efectuate cu chipul cardului și codul PIN în limita 200 de euro pe tranzacție în funcție de plafonul stabilit de banca emitentă. Tranzacțiile vor fi procesate ulterior după restabilirea conexiunii. Gata cu știrile, La Pas prin Timișoara continuă cu Andrei Glăvan.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

pe Rod Stewart l-am ascultat cu Do You Think I'm Sexy din 1978 la 12:08. Îi mulțumim lui Iulian Casian pentru știrile de la Fix. Iată-ne și în cea de-a doua oră de emisiune de astăzi. Suntem la pas prin Timișoara. Muzică de suflet, dar și informații utile. De asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Magic 5 și Alicia Keys sunt doar câțiva dintre artiștii care vor urca pe scena formată aici în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu. Rămâneți și în continuare cu West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: Five, Keep On Moving. Da, în tema acestei piese, Keep On Moving, aflăm că adulții petrec 86% din zi fără să se miște suficient, potrivit unui studiu recent realizat pe 34.000 de persoane din 31 de țări. Unul din patru respondenți face mai puțin de 30 de minute de exerciții fizice pe săptămână. Orele petrecute la birou, în mașină sau pe canapea lasă tot mai puțin loc mișcării, comandăm mâncare acasă, facem cumpărături online și ne relaxăm în fața televizorului sau a telefonului. Confortul cotidian poate reduce astfel ocaziile de a fi activ. Potrivit estimărilor prezentate în cercetare, până în 2035, peste jumătate dintre adulții din țările analizate ar putea ajunge în categorii de risc asociate lipsei de mișcare. Sedentarismul nu se rezumă la kilogramele în plus, lipsa mișcării poate afecta atât sănătatea fizică, cât și cea mentală. Există însă și un mesaj încurajator. Potrivit cercetării, 15 minute de mișcare pe zi pot aduce beneficii inclusiv pentru starea de spirit, o plimbare, câteva exerciții și pauzele active pot fi pași mici către un stil de viață mai activ.
1: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
2: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara, 0744 565 646. medicinafetală.ro.
3: Are you ready?
4: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
5: Zbâr la tine!
6: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Ora 12:26, este vremea informațiilor din trafic la OECD Radio.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
0: Municipalitatea a predat constructorului amplasamentul pentru realizarea liniei de tramvai de pe strada Gării, care va asigura legătura dintre Gara de Nord și Calea Bogdăneștilor prin pasajul Solventul. Proiectul prevede construirea a peste 1,3 km de linie de tramvai, amenajarea 3 stații, modernizarea infrastructurii rutiere, a rețelelor de utilități și a spațiilor verzi. În prima etapă, lucrările vor viza tronsonul dintre Solventul și intersecția cu strada Gheorghe Barițiu. Circulația rutieră va fi reorganizată, iar accesul din străzile adiacente către zona șantierului va fi închis. Investiția depășește 106 milioane de lei, dintre care peste 68 de milioane provin

0: din fonduri europene prin programul Regional Vest 2021-2027. Și mâine, Salubrizare Timișoara desfășoară acțiuni de spălare a carosabilului. Vă rugăm să nu parcați pe strada Mareșal Alexandru Averescu, pe partea dreaptă, pe sensul de la Calea Martirilor până la strada Drubeta. Acțiunea va avea loc și pe Bulevardul Cedeloga, pe partea dreaptă, pe sensul de la Bulevardul Regele Ferdinand I până la Bulevardul Revoluției din 1989, precum și pe Bulevardul Mihai Eminescu, pe partea stângă, pe sensul de la Bulevardul Revoluției din 89 până la Piața Victoriei. Vă rugăm să respectați indicatoarele și balizele amplasate în teren. Conduceți cu prudență, nu depășiți viteza legală și respectați toate regulile de circulație.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servicii, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Păstrarea vitezei de circulație în limitele admise de lege vă poate scuti de multe neplăceri în trafic.
3: West City Radio. Timișoara, 88,8 FM.
0: Acestea au fost informațiile din trafic la West City Radio. Continuăm acum cu muzică de suflet pe frecvență. Santana cu Chet Kroeger, Into the Night, din 2007. Ascultăm, rămâneți și în continuare alături de mine.

0: te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor de cap, dentare, menstruale și de spate. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Recomandat adulților peste 18 ani. Un comprimat de până la 3 ori pe zi, fără a depăși 6 comprimate în 24 de ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212. West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Katy Perry cu Roar din 2013 am ascultat pe frecvența OECD Radio. Vorbim acum despre datele meteo. E bine, astăzi temperaturile continuă să scadă, cerul este variabil cu înnorări în estul regiunii și la munte, unde trecător plouă slab. În zona montană înaltă sunt posibile precipitații mixte, vântul suflă de la slab la moderat cu intensificări locale, în deosebi în Banat și în sudul Crișanei, în cursul zilei cu rafale în general de 40 până la 45 de kilometri pe oră. Izolat dimineața și noaptea va fi ceață, iar spre sfârșitul intervalului, mai ales în Crișana, vor fi condiții de brumă. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 12 și 18 grade, iar cele minime între 1 și 6 grade Celsius. Mâine regimul termic va fi ușor sub cel normal pentru mijlocul lunii octombrie, cerul va fi variabil, vântul va sufla de la slab la moderat, cu unele intensificări în partea a doua zilei în estul, sud-estul Banatului, cu rafale de 40 până la 45 de kilometri pe oră, precum și pe crestele montane din vestul Carpaților meridionali, cu rafale de 60 până la 70 de kilometri pe oră. Dimineața și noaptea pe arii restrânse va fi ceață și izolat vor fi condiții de brumă. Temperaturile maxime mâine vor fi cuprinse între 14 și 19 grade, iar cele minime între 0 și 6 grade Celsius, a informat Serviciul Regional de Prognoză Banat-Crișana. La această oră, în Timișoara, termometrele înregistrează 15 grade Celsius. Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.

0: Bună ziua! Este ora 13. Pentru Ducodan, un mulțumesc spus din inimă este unul dintre cele mai frumoase semne de apreciere.
1: West City Radio, Timișoara 88,8 FM.

Michael Jackson, Who Is It, din 92, de pe albumul Dangerous, am ascultat la 13:03. Iată-ne și în ultima oră de emisiune de astăzi, suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile, de asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Madonna, Cat Stevens și Leon Rimes sunt doar câțiva dintre artiștii care ne vor încânta aici, în FM-ul timișorean. Andrei Glăvan sunt eu, rămâneți și în continuare cu WCD Radio, fie pe frecvență, fie online pe wcdradio.ro.

0: Leon Rimes, I Need You, din 2000, de pe albumul cu același titlu, am ascultat la West City Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul acestui Invopas aflăm că Teatrul Național Mihai Eminescu și Universitatea Politehnică lansează un parteneriat prin care își propun să consolideze legătura dintre mediul cultural și cel universitar. Colaborarea se va desfășura pe trei direcții principale: facilitarea accesului studenților, cadrelor didactice și angajaților UPT la spectacolele teatrului, implicarea în proiectele Campus Creativ și Tech Talks by UPT, precum și promovarea activităților culturale pe canalele de comunicare ale universității. Lansarea oficială a parteneriatului va avea loc mâine în Sala Mare a Teatrului Național, înaintea spectacolului Zorba Grecul, programat de la ora 19. Parteneriatul a început să prindă contur la începutul lunii octombrie, când campusul UPT a găzduit spectacolul Underground FM în interpretarea actorului Darie Doclean în cadrul nopții campusului deschis, eveniment inclus în programul Campus Creativ. La rândul său, Teatrul Național va găzdui anul viitor o nouă ediție a evenimentului Tech Talks by UPT, dedicat tehnologiei, ideilor inovatoare și viitorului. Inițiativa urmărește să creeze un dialog între domenii diferite și să ofere publicului contexte noi de întâlnire între artă și cunoașterea tehnică.
1: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica, și alta este să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
2: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, 0744-565-646, medicinafetală.ro.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Ole! Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro. Ole!
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Pentru iubitorii de drumeții, peștera Moara Uscată poate fi vizitată după amenajarea traseului de acces, care pornește de la intrarea în stațiune dinspre Rădești și are o lungime de aproximativ 500 de metri. Pe traseu au fost montate indicatoare și panouri informative, au fost amenajate poteci cu balustrade și a fost instalată o scară pentru a facilita accesul. Potrivit autorităților locale, drumul până la peșteră e ușor și poate fi parcurs de turiștii care vor să descopere împrejurimile stațiunii. Peștera este de dimensiuni reduse și are două camere, însă peisajul din zona în care se află o transformă într-un obiectiv interesant pentru cei care aleg să exploreze natura. În zona Muneasa există aproximativ 70 de peșteri, însă doar câteva sunt incluse în prezent în trasee turistice. Salvamont Arad își propune să valorifice mai multe dintre aceste obiective prin amenajări punctuale, precum scări, balustrade și indicatoare. Autoritățile locale pregătesc și lucrări pentru facilitarea accesului la peștera Liliecilor. Planul include amenajarea traseului și realizarea unui punct de belvedere.

0: că oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității, numărul 45, sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256-215-005.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: West City Radio, Timișoara 88,8

0: Whitesnake, Here I Go Again din 82, i-am ascultat la West City Radio. Astăzi la CyberAid aflăm că livrările globale de smartphone-uri au înregistrat un declin anual de 20% în trimestrul 3, atingând cel mai scăzut nivel de după 2012, în condițiile în care o penurie prelungită de chipuri de memorie a crescut prețurile telefoanelor și a diminuat cererea, arată estimările preliminare ale firmei de consultanță Counterpoint Research, potrivit Reuters. Majorarea prețurilor pentru componente de memorie în contextul majorării cererii pentru proiectele de infrastructură AI au dus la avansul costurilor de producție și au determinat firmele să crească prețurile telefoanelor și să prioritizeze profitabilitatea în detrimentul volumelor de livrări. Samsung are în continuare cea mai ridicată cotă de piață globală de 23%, cota de piață a Apple a ajuns la 22%, companiile chineze Oppo și Vivo au raportat scădere ale livrărilor de peste 20%, Xiaomi de peste 30%, iar cota de piață s-a redus la 10%.
1: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
0: Cum sună o simfonie scrisă la doar 15 ani? În 16 octombrie, Arta Proporției îl aduce pe tânărul Mendelssohn alături de Weber, Mozart și Tafanel într-un program despre echilibrul dintre ceea ce moștenim și ceea ce transformăm în ceva propriu. Christian Schumann conduce Orchestra Filarmonicii, iar Sebastian Jaco este solist la flaut. Filarmonica Banatul Timișoara, muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Bilete pe myticket.ro.
2: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile e-Tech. Descoperă vehiculele electrice e-Tech cu autonomie de până la 625 km și modelele e-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil. Vino în showroom-urile Renault în perioada 15-17 octombrie la e-Tech Days. Testează gama Renault și beneficiază de ofertele speciale cu premii garantate. Ofertă supusă unor termeni și condiții. Detalii pe Renault.ro.
0: În Timișoara, detalii la Renault Auto Europa, pe calea Șagului 142A sau la telefon 0356 803 444.

Shakira cu Santana Illegal din 2006. Am ascultat pe frecvența West City Radio la 13 și 54 de minute. Am ajuns și la finalul ultimei ore pe care am petrecut-o împreună aici pe frecvența de 88,8 FM. Eu am fost Andrei Glăvan, am fost împreună la pas prin Timișoara. O după-amiază frumoasă vă doresc. În câteva minute, la fixul orei 14, avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu West City Radio și în continuare fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro. Toate cele bune! Ciao, ciao!

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 14. 8 persoane cunoscute pentru furturi din buzunare au fost sancționate de polițiștii locali din Timișoara cu 13 amenzi în valoare totală de 7.600 de lei. Acestea au fost depistate în grupuri de câte 3 sau 4 în mijloacele de transport în comun, în special la orele aglomerate și în zone precum Piața Unirii, Piața 700 și Calea Șeagului. Persoanele au fost coborâte din mijloacele de transport, iar unele au fost predate poliției pentru cercetări suplimentare. Polițiștii locali le recomandă călătorilor să fie atenți la bunurile personale și să anunțe autoritățile dacă observă persoane suspecte. Salariul mediu net în România a scăzut în august la 5.688 de lei, cu 132 de lei mai puțin față de luna precedentă, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Comparativ cu august anul trecut, câștigul salarial mediu net a crescut însă cu 5,6%. Cele mai mari salarii medii nete s-au înregistrat în domeniul programării și consultanței IT, unde au ajuns la 13.010 lei, urmat de extracția petrolului și a gazelor naturale cu 11.760 de lei. La polul opus, cele mai mici câștiguri au fost în alte activități de servicii de 2.985 de lei și în pescuit și acvacultură de aproape 3.000 de lei. În sectorul bugetar, salariile medii nete au înregistrat ușoare scăderi în sănătate, învățământ și administrație publică. Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș participă cu un stand propriu la evenimentul Angajator de Top Timișoara organizat în 16 și 17 octombrie la Centrul Regional de Afaceri. Vizitatorii vor putea afla informații despre programe de calificare, perfecționare și reconversie profesională în domeniul sudurii și al controlului nedistructiv prin intermediul proiectului european CovWend. Inițiativa se adresează atât specialiștilor care doresc să-și dezvolte competențele tehnice, cât și tinerilor interesați de o carieră în industrie. Participarea la Angajator de Top este gratuită, iar înscrierea se poate face online. Universitatea de Vest din Timișoara lansează proiectul Closing the Loop, prin care deșeurile din plastic vor fi transformate în material pentru imprimarea 3D. Inițiativa finanțată de Flex Foundation va permite studenților să participe la întregul proces de la colectarea și prelucrarea plasticului până la realizarea unor obiecte noi. Materialele reciclate vor fi folosite pentru crearea de obiecte utile universității, mobilier și lucrări artistice. Proiectul urmărește să îmbine educația, tehnologia și protecția mediului, promovând economia circulară și implicarea comunității în reutilizarea resurselor. SCM Politehnica Timișoara joacă mâine în deplasare cu Minaur Baia Mare în etapa a 5-a Ligii Naționale Masculine de Handbal. Partida este programată de la ora 6 seara în sala La Scărpana. Alvioleții sunt liderii campionatului cu 7 puncte și singura echipă neînvinsă după victoria obținută în fața campioanei Dinamo cu 27-26. De cealaltă parte, Minaur ocupă locul al 6-lea cu 5 puncte. Ultimele confruntări dintre cele două formații au fost echilibrate, iar timișorenii vor încerca să-și păstreze seria pozitivă și după deplasarea din Maramureș. Gata cu știrile, în continuare începe West Side Story cu Andreea Oance.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
1: Cât de des auzim că durerile menstruale sunt normale, cât de des trebuie să le suportăm? Și așa este pentru unele femei care cred că pur și simplu vor trece de la sine. Dar ce se întâmplă atunci când durerea îi afectează munca, relațiile, somnul sau planurile de a avea un copil? Ei bine, discutăm din nou despre endometrioză, care este o afecțiune complexă care poate avea un impact major asupra vieții unei femei, iar una dintre provocări este să fie recunoscută la timp și să nu fie redusă la o simplă problemă ginecologică sau la ideea că soluția este întotdeauna operația. Astăzi discutăm despre o altă perspectivă asupra medicinei, Medicina 3.0, o abordare care pune accent pe prevenție, diagnostic precoce, tratament personalizat și colaborarea dintre specialități. Ce înseamnă, de fapt, toate acestea în cazul endometriozei și cum putem să lăsăm tehnologia să ajute fără să înlocuiască relația dintre medic și pacientă. Discutăm mai multe astăzi cu invitatul nostru din studio. Dr. Voicu Simedrea este medic primar obstetrică, ginecologie și șef al departamentului de endometrioză de la Spitalul MedLife Medicis din Timișoara. Și ne aduce mai multe detalii astăzi, așa că vă invităm să ne rămâneți aproape on air, online și prin video live pe Facebook până la ora 15. Vă mulțumim dacă ne urmăriți deja, iar dumneavoastră, domnule doctor, vă zic bine ați revenit în studioul nostru. Bună ziua!
2: Salut, mâna, și mulțumesc pentru invitație, mă simt onorat.
1: Mă bucur să fiți din nou aici ca să vorbim din nou despre endometrioză, dar spuneam că, deși vorbim despre elementele amintite deja în discuții anterioare, discutăm și despre un concept nou când vine vorba despre medicină, Medicina 3.0. Am încercat să explic un pic despre ce este vorba în această abordare care pune accent pe prevenție, diagnostic precoce și tratament personalizat, dar și o colaborare importantă între specialități, și o să vă las, de fapt, să ne ziceți dumneavoastră mai multe, de fapt. Ce presupune?
2: Mulțumesc. Aș vrea să încep de la status quo actual. Ce înseamnă endometrioza pentru societate? Ce înseamnă endometrioza pentru pacientă? Pentru societate, endometrioza înseamnă o mare povară financiară și socială. Este o problemă de sănătate publică și accentuez acest lucru și le repet de fiecare dată când am ocazia, până când cel puțin sistemele noastre de sănătate vor înțelege acest lucru, pentru că atât prin numărul de paciente, cât și prin impactul pe care boala l-are asupra vieții pacientei, putem asemui endometrioza cu diabetul. Și diabetul, știm cu toții, este o problemă de sănătate publică și este tratat ca atare. Și atunci eu cred că și endometrioza are nevoie de această abordare, de această preocupare din partea societății și a sistemului de sănătate cu privire la impactul ei asupra noastră ca și comunitate medicală și asupra comunității de paciente. Și de ce spun asta? Spun pentru că endometrioza numără la ora actuală aproape 200 de milioane de paciente în lume, pentru că aceste paciente suferă de boala aceasta cronică, și repet cuvântul cronic, pentru o perioadă de mai multe zeci de ani din viața lor. Deci viața lor este amprentată, impactată și modificată de prezența bolii, și pentru că această boală presupune costuri foarte mari, undeva estimate în Europa și în Statele Unite la 10.000 de euro, respectiv dolari, per pacientă, per an, din care doar o treime sunt costuri medicale și două treimi sunt costuri sociale, pentru că aceste paciente, din păcate, nu reușesc să se educe de multe ori așa cum ar fi putut să o facă dacă nu ar fi avut boala, sau nu reușesc să performeze la locul de muncă așa cum ar fi putut să o facă, sau nu reușesc să-și întemeieze o familie, sau se destramă familia lor, sau nu reușesc să conceapă. Și atunci, prin toate aceste dezavantaje pe care boala le impune în evoluția pacientei, boala produce și costuri secundare, costuri sociale foarte mari, cum puteți să constatați. Deci boala aceasta ar putea fi mult mai economicos managuită dacă ar fi abordată altfel. Și atunci mi-am pus problema ce ar însemna altfel. De ce mi-am pus problema? Pentru că eu de la an la an operez din ce în ce mai multe paciente cu forme din ce în ce mai agresive de boală, care necesită operații din ce în ce mai complexe, din ce în ce mai riscante, și din păcate boala debutează la vârste din ce în ce mai precoce, cu forme, cum spuneam, din ce în ce mai grave. Și atunci îmi dau seama că, de fapt, la nivel de date populaționale, noi nu stăm mai bine. Noi am reușit să ne specializăm în a opera mai corect, mai agresiv, mai să zicem, radical boala, dar nu am reușit să reducem numărul de cazuri care se necesite aceste operații, nu am reușit să reducem contingentul de paciente, nu am reușit să atenuăm formele de boală, nu am reușit să amânăm momentul apariției bolii. Deci la nivel de comunitate, să zicem, a medicilor care se ocupă cu endometrioza, noi cumva trăim un eșec. Și atunci trebuie să ne gândim ce este de fapt prost în tot ceea ce facem și de ce nu reușim să obținem la nivel de big data un progres vizibil. Și am citit o carte care pe mine m-a impresionat ca, eu știu, o nouă abordare a medicinii. Este o carte scrisă de un chirurg american, Peter Attia, fost chirurg la Johns Hopkins, chirurg de chirurgie digestivă, un chirurg excelent, care operând cancer de pancreas pe bandă rulantă, operația Princeps în chirurgia colorectală, chirurgia generală, adică, nu avea satisfacția muncii sale pentru că pacienții decedau. Cancerul de pancreas fiind un cancer extrem de agresiv. Și atunci și-a dat seama că, de fapt, deși el operează foarte corect, nu este bine pusă problema și a încercat să găsească o altă abordare pentru bolile care ne omoară, pentru că societatea civilizată este decimată de 4 boli importante, boli cronice toate, adică boala cardiovasculară, boala metabolică, boala nervoasă degenerativă și cancerul. Și la aceste boli cronice, medicina actuală, pe care el o numește medicina 2.0, nu are un răspuns pe măsură, pentru că, așa ca și în endometrioză, cifrele nu sunt mai bune de-a lungul timpului. Chiar dacă s-au inventat din ce în ce mai multe tratamente și, eu știu, din ce în ce mai multe abordări, nu se pornește corect. Și citind această carte, mi-am dat seama că și endometrioza, fiind o boală cronică, poate fi supus acestui raționament pe care îl face Peter Attia, și anume, medicina 3.0 este o schimbare a paradigmei în ceea ce privește actul medical, și anume, el spune că bolile cronice trebuie abordate într-o fază foarte precoce, într-o fază preclinică, într-o fază de preboală. Trebuie identificată această boală, trebuie identificat, de fapt, în populație, trebuie identificat riscul de boală, trebuie stratificat acest risc, și atunci pacientele cu risc, dacă sunt identificate și puse pe o traiectorie corectă, prin intervenții poate minimale la început, în ceea ce privește obiceiurile lor de viață și eventual tratamente care sunt mult mai ușor de dus, tot parcursul acestei paciente se va schimba radical, pentru că o abatere a cursului pacientei în boală de minimă la începutul evoluției bolii se va traduce în final, după 10 de ani, într-o abatere de curs foarte mare, exact ca în navigație. Ai o abatere de curs de un grad acum, peste câteva sute de mile va fi o abatere de 10 de mile. Așadar, până la urmă, lupta, eu cred că se dă în primul rând în adolescență. Aici trebuie să identificăm pacientele care au risc și au risc printr-un bagaj ereditar, printr-o simptomatologie, cum ar fi durerea la prima menstruație, scorul durerii, durerile intermenstruale, vârsta de apariție a menstruației, eventual făcut un calendar, încurajat aceste paciente să se monitorizeze, să le explicăm cum să o facă și dacă eventual compus un scor de risc livrat către adolescentele să-și pună un autodiagnostic de risc de boală, nu de boală, și atunci ele să se adreseze unui centru specializat care să le oferă o monitorizare corectă de lungul timpului și soluții eficiente. Pentru că încă la ora actuală noi avem o întârziere de diagnostic de 7-10 ani, care se traduce, cum spuneam, în aceste cazuri dramatice pe care suntem obligați să le operăm, și pot să vă spun că mâine am pe program operator o pacientă de 22 de ani la care probabil că voi fi nevoit să fac o rezecție de intestin. Și atunci noi trebuie să ne dăm seama că, de fapt, toate cazurile pe care noi le operăm, și am operat în ultimul an 380 de cazuri, toate sunt, de fapt, niște eșecuri ale unui sistem medical pe care, de fapt, acest sistem medical trebuia să le identifice cu mult înainte ca ele să ajungă în situația aceasta. Deci eu la ora actuală, ca și chirurg, sunt doar un pompier. Eu sting focul atunci când nu mai avem alte soluții. Și asta trebuie să înțeleagă. Indicația operatorie este ultima, de fapt, în arsenalul terapeutic, și am mai spus-o asta. Și, de fapt, indicația operatorie și operația în sine certifică un eșec pe toată linia de monitorizare și de tratament a acestor paciente, care au fiecare dintre aceste paciente au istoric de ani buni înainte de a ajunge pe masa de operație. Și în toți acești ani ea putea fi diagnosticată și putea fi tratată mult mai simplu. Deci, odată ne propunem prevenție și prevenție la adolescente. În al doilea rând ne propunem o altă clasificare a bolii, pentru că noi la ora actuală avem doar o clasificare anatomică a bolii, care de fapt nu este decât un scor descriptiv și care ne ajută pe noi ca specialiști să comunicăm între noi, dar cu pacientei nu comunicăm mare lucru, pentru că e un cod, și pe de altă parte nici nu ne dă o predicție asupra evoluției bolii. Pentru că boala nu evoluează liniar și nu evoluează predictibil, așa cum o fac alte boli, cum ar fi, de exemplu, cancerul.
1: Și atunci diferă de la caz la caz.
2: Cum spuneam, da, nu e predictibil. Și atunci noi trebuie să găsim o altă clasificare, trebuie să găsim alte caracteristici ale acestor bolnave care să ne dea o predicție și care să ne facă o diferențiere între aceste paciente, pentru că noi, la ora actuală, conform principiilor medicinii 2.0, tratăm boala și nu pacientul. Medicina 2.0, de fapt, funcționează în felul următor. Se fac studii pe cohorte mari de paciente, prospective randomizate și așa mai departe. Aceste studii elaborează o strategie de tratament care este cea mai eficientă observată pe aceste cohorte de paciente, deci se elaborează niște protocoale terapeutice pe care noi suntem obligați să le urmărim. Dar aceste protocoale terapeutice poate că rezolvă problema pentru 85% din paciente și, de fapt, noi ne asumăm un eșec terapeutic de 10-15% în situația aceasta. Și atunci noi trebuie, de fapt, să particularizăm aceste protocoale la pacient, la caz. Și noi nu avem la ora actuală endometrioză suficiente date ca să putem particulariza terapia pe care avem la ora actuală la dispoziție. Ca să dau un exemplu foarte simplu, sunt paciente care n-au suficient receptori de estrogen și progesteron în țesutul endometriozic. Noi nu știm treaba asta și nici nu o căutăm. Și degeaba dăm tratamentul estroprogestativ, care e tratamentul de primă intenție în boală, pentru că acest tratament, de fapt, nu are pe ce acționa, neavând receptor pacienta. Și dăm degeaba aceste medicamente și pacienta progresează sub tratament. Deci noi trebuie să găsim niște caracteristici ale țesutului endometriozic, care eu cred că sunt imunohistochimice, să facem o clasificare imunohistochimică, care de fapt ce să ne dea? Să ne dea un fenotip de boală, deci un subtip genetic de boală, pe de altă parte să ne dea o predictibilitate asupra evoluției bolii, pe care să o putem comunica pacientei, și în al treilea rând să ne dea o personalizare a tratamentului pentru această pacientă. Și acest lucru ne-l propunem noi cu această nouă abordare, medicina 3.0. Deci, 1. Prevenție, 2. Stratificarea riscului, 3. Tratament personalizat. Și în ultima instanță,

0: altfel abordat, în România cel puțin, și ar putea să fie și endometrioza în același fel abordat. Discutam despre aceste lucruri și anterior când ne-am mai întâlnit. Avem, iată, și la nivel mondial, de fapt, nevoie de o abordare diferită. Și se întâmplă această schimbare cu pași lenți, dar hotărâți. În Timișoara se pregătește un centru care să meargă exact pe această nouă abordare a medicinei 3.0.
1: Da, urmează să deschidem în primul trimestru al anului viitor un nou centru de management integrativ al endometriozei, care se va numi Roendo. Acest centru este cumva creionat în jurul acestei idei de medicină 3.0, deci se va pune foarte mult accent pe prevenție, pe personalizare, pe dialog permanent cu pacienta, pe monitorizare și pe, cum spuneam, dacă este un management integrativ, pe abordarea tuturor fațetelor acestor boli. E un centru multidisciplinar, un centru de management ambulator al bolii. Practic, operațiile complexe se vor desfășura în continuare în Spitalul Medicis MedLife, pentru că avem nevoie de un setup foarte, foarte complex pentru a face aceste operații și spitalul ne oferă cea mai bună opțiune. Partea de management ambulator, și aici vreau să spun că noi avem undeva la 85-90% din pacientele noastre sunt tratate ambulator, doar 10-15% din pacientele pe care noi le evaluăm sunt propuse pentru operație. Deci, practic, marea parte a pacientelor vor beneficia de acest tratament ambulator, de acest tratament non-chirurgical. Și acest tratament non-chirurgical se va ambulator, acest centru Roendo va avea practic trei departamente importante. Deci va fi departamentul de diagnostic al bolii, de mapping al bolii, de cumva de integrare a tuturor informațiilor și de elaborarea unui traseu terapeutic pentru fiecare pacientă, și această elaborare, această rezoluție și indicație de tratament va fi elaborată de către un board, deci vom funcționa printr-un board format din mai mulți specialiști din specialități complementare, care pentru fiecare caz complex va elabora o strategie terapeutică, deci nu va fi decizia unui singur om. Și asta e foarte important. Deci pacientele vor beneficia de o expertiză și experiență comună a tuturor specialiștilor implicați în managementul bolii. Pe de altă parte, acest departament va evalua în timp, va dispensariza aceste cazuri dacă sunt non-chirurgicale sau le vom evalua și în postoperator de-a lungul timpului. Pe lângă acest departament, care este cumva grupat, cum spuneam, în jurul pacientei, adică el va conține, pe lângă specialistul în endometrioză ginecolog, va conține și un medic chirurg colorectal, un medic urolog, un medic specializat în terapia durerii, un medic specializat în reproducere umană asistată, gastroenterolog, endocrinolog, toate aceste specialități concură. Vom avea un departament, un al doilea departament, care va fi departamentul de infertilitate, unde toate cazurile, pentru că 50% din cazurile de endometrioză avansată prezintă și infertilitate, și atunci vom avea în colectivul nostru și specialiști în infertilitate care să poată să facă un bilanț corect și să dea soluții corecte și valabile specifice pacientei cu endometrioză, pentru că pacienta cu endometrioză infertilă și cu endometrioză are niște particularități și trebuie tratată ca atare. Și al treilea departament foarte important este departamentul de terapia durerii, pentru că noi avem nevoie în pacienta cu endometrioză de un management corect al durerii, pentru că știm că boala principală ca simptom al endometriozei este durerea și noi trebuie să managem multimodal această durere, adică pe lângă specialistul în terapia durerii, care este un medic anestezist, avem nevoie și de kinetoterapeut care să facă o recuperare a planșeului pelvin, avem nevoie și de masaj de tip Yume-Iho, avem nevoie și de psiholog, deci de suport emoțional. Deci toți acești specialiști vor colabora pentru a asigura pacientei cel mai bun confort și cea mai bună calitate a vieții.
0: Ați făcut o comparație mai devreme, m-aș întoarce la ea, spuneați că în calitate de medic-chirurg sunteți ca un fel de pompier care stinge focul în momentul de față, dar vă doriți să nu mai izbucnească acel foc. Și despre asta este vorba, de fapt, și în noul centru, să reușiți să identificați cazurile din timp și să fie abordat tratamentul din timp în alte variante decât se întâmplă acum. Dacă în endometrioză avem așa, chirurgia în momentul de față care îndepărtează leziunile, ea nu elimină neapărat și predispoziția organismului de a dezvolta boala în continuare. Cum schimbă această realitate modul în care gândiți tratamentul pe termen lung

0: și prin noua abordare a medicinei 3.0?
1: Cum spuneam, medicina 3.0 se bazează în primul rând pe colaborarea între medic și pacient. Deci pacientul va trebui să se monitorizeze și aici probabil că vor interveni și dispozitivele de tip wearable, aplicațiile pe care noi le vom avea și în consecință vom avea un contact permanent cu pacienta suferindă cu endometrioză și vom putea să analizăm traseul ei în timp real. Și asta este iarăși foarte important, pentru că durerile și în general multe din simptomele endometrioze sunt simptome subiective și cumva trebuie să le obiectivăm. Deci vom putea face un profil al pacientului mult mai exact în condițiile în care noi vom avea o colaborare și o monitorizare permanentă. Deci aici intervine și medicina remote. Deci asta este o fațetă a problemei. Colaborarea și implicarea pacientei în decizia terapeutică și monitorizarea ulterioară a pacientei. Al doilea lucru foarte important este oferirea pacientei, să-i oferim pacientei niște soluții care privesc până la urmă obiceiurile ei de viață și aici discutăm și despre nutriție, discutăm despre sport și lucrurile astea să le putem aprecia de-a lungul timpului ca eficacitate. Deci vom avea și un compartiment, adică vom avea și un medic nutriționist care se va ocupa și avem deja un medic nutriționist care se ocupă de pacientele cu endometrioză. Pe de altă parte, discutăm despre terapiile care sunt la ora actuală și pe care noi trebuie să le personalizăm, să știm ce, cui și când să dăm în primul rând și în al doilea rând discutăm despre terapii emergente. Deci eu sunt convins că în decurs de câțiva ani, 3, 4, 5 ani, vor apărea noi clase de substanțe care vor fi foarte importante în managementul bolii, cum ar fi anticorpii monoclonali, deci terapiile imunologice, terapiile biologice care vor apărea, sunt deja în fază de studiu, în studii de fază 2, am terminat un studiu de fază 2 pe o moleculă care se numește AMI-109 și care este un anticorp împotriva interleuchinei 6 și care se pare că dă rezultate foarte bune. Mai există anticorpii antiprolactină care sunt încă foarte deja foarte avansați ca studiu, deci deja primul studiu de fază 3 care deja e în lucru. Eu cred că undeva dacă trec și prin aprobările FDA și CE, atunci undeva între 3 și 5 ani de acum încolo vom avea la dispoziție. Aceste tipuri de terapii vor scădea foarte mult indicația chirurgicală, pentru că aceste tipuri de terapii, de fapt, în mod cumva miraculos, ajung să distrugă, să topească leziuni fibrotice deja constituite la nivelul intestinului, a nervilor și așa mai departe și poate nu va mai fi nevoie de atâta de multă chirurgie, deci chirurgia va fi mult mai limitată, mult mai personalizată, indicația operatorie va fi mult restrânsă, dar asta nu înseamnă că va fi o chirurgie de mai de proastă calitate, va fi chiar din potrivă o chirurgie mai de bună calitate, doar că în loc de 10-15% din paciente vom opera poate 5% în 5 ani de acum încolo. Deci noi până la urmă vom avea de-a lungul timpului niște noi metode terapeutice pe care vom putea să redăm calitatea vieții acestor paciente, să le conservăm sau să le îmbunătățim fertilitatea. Eu sunt convins de lucrul acesta și de asta vreau să urc în trenul acesta de pe acum, pentru că eu cred că aici e soluția, de fapt, în a aborda diferit această boală față de cum am făcut-o până acum. Adică nu m-aș vrea să mai încurajez ideea că, de fapt, chirurgia este singura soluție sau soluția finală în această boală și, din potrivă, eu cred că, ok, chirurgia la ora actuală este valabilă și mai ales chirurgia pe care am reușit să o facem acum cu ajutorul noilor sisteme, cu ajutorul robotului, de exemplu, dar, în timp, boala va deveni o boală nechirurgicală.
0: Spuneați că sunt 200 de milioane de femei în întreaga lume care suferă de endometrioză. Avem date clare? Ce număr avem în România?
1: În România nu avem registru de boală. Ne-am propus să facem împreună cu doamna profesor Brătilă un registru de boală și să facem un program național cu un sistem de acreditare pentru centrele de endometrioză și să sperăm că, nu știu, poate la anul să reușim să-i dăm drumul așa încet, încet. Deocamdată instabilitatea actuală politică ne face să stăm pe loc pentru că nu prea avem cu cine să discutăm la ora actuală. Toată lumea este interimară. Noi avem date prin extrapolare de la țările din jurul nostru și dacă Ungaria a raportat 250.000 de cazuri, probabil noi la o populație dublă avem jumătate de milion de paciente suferinte de endometrioză, dacă vorbim despre România. Dar alte țări au date foarte clare și cumva sunt superpozabile. Deci pentru populația de caucaziană și cu aceleași obiceiuri de viață, cum e populația din Statele Unite sau din Europa, procentul este de 10-15% din femeile care sunt la vârstă reproductivă, adică între 15 și 50 de ani, ele suferă de o formă sau alta de endometrioză.
0: Mă gândesc că dacă lipsesc deocamdată aceste date foarte clare în România, tocmai de aceea lipsește și o abordare strategică în sensul ăsta. S-ar putea să se schimbe ceva odată ce vom ști exact numărul clar al pacientelor și să se înțeleagă, de fapt, necesitatea unui plan mai bine organizat.
1: Eu cred că trebuie să meargă aceste lucruri în paralel, adică noi să ne organizăm ca și comunitate medicală, deci să facem aceste centre acreditate de management al endometriozei ca să punem un pic ordine în managementul acestei boli, cu accent pe centrele de depistare precoce și de tratament non-chirurgical. Acestea trebuie să fie foarte răspândite în teritoriu pentru a beneficia de o depistare precoce a acestei boli și, cum spuneam, un tratament mult mai puțin agresiv. Deci asta este prima etapă, să facem ordine și să cumva să știm că această boală este managuită corect de către oameni instruiți. Pe de altă parte, este nevoie de suport din partea statului, suport financiar pentru aceste paciente, pentru că, așa cum spuneam, boala este scumpă. Este scumpă să o tratăm, este scump pentru societate să și întrețină un pacient cu endometrioză. Deci aici se poate face o economie substanțială dacă tratăm pacientele din timp pentru societate. Și în al treilea rând, da, să facem un recensământ al acestor paciente, să știm exact cu ce ne luptăm.
0: O să luăm acum o pauză de publicitate, dar ne întoarcem imediat și reluăm discuția. Suntem astăzi în dialog cu dr. Voicu Simedrea, medic primar obstetrică ginecologie, șef al departamentului de endometrioză de la Spitalul MedLife Medicis din Timișoara. Am discutat despre o nouă abordare a endometriozei care merge dincolo de intervenția chirurgicală, medicina 3.0, care înseamnă de fapt să fie privit fiecare caz în contextul său și să se construiască un plan de îngrijire adaptat pacientei, cu atenție atât la boală cât și la calitatea vieții. Am discutat și despre înființarea unui nou centru de management al endometriozei Roendo la Timișoara, care se va deschide în primăvara viitoare. O să reluăm discuția și aflăm mai multe despre rolul echipei multidisciplinare, dar și despre cum putem să vorbim de fapt și despre medicina care nu poate să înlocuiască empatia și responsabilitatea medicului, pentru că este tema adusă în discuție la Bienala Uman Health Science and Human Features, care se întâmplă săptămâna aceasta între 15 și 17 octombrie la Timișoara, în cadrul căreia, iată, endometrioza, tehnologia și dimensiunea umană a medicinei vor fi teme de discuție acolo. Ne întoarcem imediat, reluăm discuția, așa că rămâneți cu noi.
2: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
4: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256 212 212.
5: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Ne-am întors live la West Side Story. Suntem alături de doctor Voicu Simedrea, medic primar, obstetrică, ginecologie. Am vorbit până înainte de pauză despre ce înseamnă conceptul acesta de medicină 3.0 și despre felul în care se schimbă abordarea endometriozei, de la tratamente standardizate la decizii adaptate fiecarei paciente, de la intervenții izolate la colaborarea dintre mai multe specialități. Rămăseserăm așa înainte de pauză să vorbim și despre faptul că la Timișoara se întâmplă pentru prima dată Bienala de Științe Medicale, Tehnologie și Artă Uman. Se întâmplă între 15 și 17 octombrie, iar în cadrul acestui eveniment, endometrioza, tehnologia și dimensiunea umană a medicinei sunt teme de discuție. Veți fi prezent acolo și vreau să ne povestiți puțin despre panelul pe care îl veți purta acolo, pe care l-ați organizat, cine va vorbi și, de fapt, cum va fi abordată această temă atât de complexă pentru publicul larg.
1: Da, e un eveniment foarte interesant. E primul de acest gen la care eu cel puțin particip, în sensul că el încearcă să reunească și păreri, adică puncte de vedere foarte diferite. Odată vorbim despre specialiștii în sănătate, care, eu știu, discută despre partea strict științifică a actului medical. Pe de altă parte, vorbim despre partea de management a actului medical, deci oameni care sunt guvernează, practic, actul medical ca și organizarea lui, și partea de infrastructură, de partea de operațional în sănătate. Pe de altă parte, vorbim și despre dimensiunea umană a medicinii, despre relația între medic și pacient, despre implicațiile actului medical în viața pacientului, deci o perspectivă și din partea medicului, care nu trebuie să uite că a făcut medicina pentru că este umanist, și pe de altă parte noi trebuie să înțelegem și care este reculul, impactul actului medical asupra vieții pacientului, ca să ne responsabilizăm mai mult. Și în al treilea rând discutăm și despre reflectarea actului medical în artă. Deci despre abstractizarea lui și poate esențializarea lui. Deci sunt foarte multe, foarte multe fațete și foarte multe sensuri și înțelesuri, și atunci eu când am primit acest panel, am avut o discuție cu Adi Bădescu despre motoul panelului. Motoul panelului acum este despre durerea pe care lumea nu a vrut să o înțeleagă sau să o asculte. E adevărat, e foarte adevărat. Cum spuneam, a fost o patologie foarte mult timp ignorată. Pe de altă parte, întârzierea de diagnostic ne încurajează să spunem acest lucru. Eu am vrut să-i spun altfel, am vrut să-i spun endometrioza și despre disprețul lumii. Suna șocant și poate că nu m-aș fi făcut înțeles, dar de fapt eu mă gândeam la un poem scris în secolul XII de către un călugăr, Bernardo Morliacense, care se numește De Contemptum Mundi, și în respectivul poem, care are 3000 de versuri, el critică corupția din Biserica Catolică, dar are acolo niște versuri foarte frumoase care spun stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus, adică dăinuiesc prin veacuri dăinuiește prin veacuri numele trandafirului, dar noi păstrăm doar denumirile goale. Și atunci m-am legat de trandafir, care trandafir vine de la trandafilios, adică din grecescu trandafilios, care înseamnă o multitudine de petale și de înțelesuri. Și endometrioza are o multitudine de fațete, este o boală de sistem, nu este o boală de organ. Deci endometrioza nu e o singură boală, este un grup de boli, de fapt, care au niște caracteristici comune. Și pe de altă parte și această manifestare are, cum spuneam mai devreme, o multitudine de sensuri, de înțelesuri, de abordări. Și aici mi s-a părut de fapt că e de fapt provocarea acestui eveniment, și pentru mine personal a fost o provocare să înțeleg cui mă voi adresa și cum mă voi adresa, pentru că în sală mă aștept să avem și paciente, și studenți, și asistente medicale, și medici de medicină generală, și medici specialiști în ginecologie, dar și medici dedicați endometriozei. Și atunci mesajul trebuie cumva astfel formulat încât să fie incitant pentru toate aceste categorii de ascultători. Mi-aș dori să am geniul lui Chaplin, căruia filmele erau savurate de toți oamenii, indiferent din ce categorie socială făceau parte. Nu cred că l-am. O să ne dăm doar silința să fim cât mai, să zicem, disruptive cu mesajele. Și am invitat în acest sens niște oameni de specialitate care sunt consacrați în lumea endometrioze pe de o parte, dar pe de altă parte sunt și foarte buni vorbitori și niște oameni foarte instruiți, nu numai în partea medicală, cum spuneam, vrem să abordăm lucrurile din mai multe perspective. Și o să i-am ca invitați pe doamna profesor Elvira Brătilă, care este președinta Societății Române de Obstetrică Ginecologie și președinta Societății Este Europene de Infertilitate și Endometrioză, și este omul care a făcut foarte mult pentru endometrioză în România, a pus la punct protocolul terapeutic, deci ghidurile și protocolele de bună practică elaborate pentru Ministerul Sănătății și avizate la ora actuală, deci cele care sunt în uz la ora actuală. A găzduit un congres al Ligii Europene, un congres european al Ligii Europene de Endometrioză, deci este un om foarte vizibil și un om foarte implicat. Pe de altă parte, l-avem ca invitat pe dr. Alin Constantin, care este un medic specialist tânăr, recent întors din Germania, unde a practicat medicina pentru 10 ani și care este și el dedicat endometrioze și este foarte implicat în Liga Europeană de Endometrioză, face parte din bordul Ligii Europene de Endometrioză și a organizat masterclass-uri și este un om foarte activ în acest domeniu al endometriozei. Și nu în ultimul rând l-am invitat pe prietenul și colegul meu, dr. Radu Maftei, care este un specialist tânăr și de renume în România. Comunitatea pacientelor cu endometrioză îl cunoaște foarte bine. El este specializat în reproducere umană asistată pe cazurile cu endometrioză. Și pot să vă spun că toate temele pe care acești trei specialiști le vor aborda cu voia dumneavoastră și eu al patrulea, vor fi interesante, vor fi disruptive. Eu vă vorbi despre endometrioza 3.0 pe care am prezentat-o pe scurt acum și despre implicațiile ei în managementul endometriozei. Pe de altă parte, doamna profesor Elvira Brătile va vorbi despre management, despre ce ne aduce nouă sau ce ne-a adus nouă chirurgia minim-invazivă în managementul bolilor ginecologice în general și a endometriozei în special. Este o prezentare cu tentă filozofică. Radu Maftei ne va prezenta o temă extrem de interesantă, consider eu. Va discuta despre cum a evoluat conceptul de infertilitate în societate, de unde era inițial privită ca un flagel, ca un lucru rușinos, nu? Infertilitatea, și de obicei vina era femeii într-un cuplu, și cum a ajuns la ora actuală să fie privită cu totul altfel și asumată cu totul altfel, și cum va evolua în viitor, și va vorbi despre baby design, care este un concept emergent și foarte interesant și foarte la ora actuală foarte controversat din punct de vedere etic. Deci va fi foarte interesant să vedem cum au evoluat lucrurile pe partea de infertilitate. Și Alin Constantin ne va vorbi despre partea de centre de endometrioză, despre cum sunt organizate ele, despre cum e organizată Liga Europeană de Endometrioză, despre ce înseamnă de fapt afilierea și excelența în endometrioză.
0: Deci avem acest panel, endometrioza, durerea pe care lumea nu a vrut să o vadă, se întâmplă sâmbătă, în 17 octombrie, de la ora 11:30 în sala Mozart de la Julius Town. Mai pot să se înscrie participanți sau cine poate să fie în sală și să vă asculte la aceste discuții?
1: În sală poate să fie oricine este interesat de aceste teme pe care eu le-am enunțat, că vorbim pe de o parte despre endometrioză și pe de altă parte despre infertilitate. Deci absolut oricine, de la, cum spuneam, de la pacient la medic ultra specializat în endometrioză este binevenit și eu sunt convins că fiecare din ei vor găsi măcar 5 minute foarte interesante în prezentările pe care noi le vom face. Noi vom încerca să fim cât mai prietenoși, vor fi prezentări de tip TED Talk, vor fi puține slide-uri, deci nu încercăm să obosim lumea, să vă vorbim mult liber și vom păstra la sfârșit, zic eu, măcar un 20 de minute pentru a avea o masă rotundă și a discuta, a dialoga cu cei prezenți în sală, care vor putea să adreseze întrebări.
0: Ce v-ar plăcea să vă întrebe publicul?
1: Mi-ar plăcea să mă întrebe publicul de ce cred eu că de ce am început acest demers cu medicina 3.0 și de ce eu, ca și chirurg, nu, încerc să discreditez, nu să discreditez, dar, da, într-adevăr, cumva să merg împotriva ceea ce fac în tot timpul. Pentru că, nu, chirurgii au tendința să creadă că ceea ce fac este cel mai important lucru. Și eu vin cumva paradoxal și spun...
0: Împotriva curentului.
1: Da, vin și spun, da, eu știu să operez, zic eu, bine, dar nu cred că asta e soluția.
0: Și ce le-ați răspunde celor care v-ar întreba asta? De ce credeți că trebuie abordată altfel?
1: Cred că este și subiectivă, pentru că mie mi-au crescut fetele, sunt deja mari, una are 22 de ani, cealaltă are 16 ani și, cum vă spuneam, mâine am de operat o pacientă de 22 de ani și deja pentru mine e foarte personală toată povestea asta, pentru că nu mi se pare normal, am 200 de rezecții de intestin anul acesta făcute la paciente sub 40 de ani. Deci cumva mi se pare că da, suntem nevoiți să facem aceste operații, nu avem încă alte soluții la ora actuală, în arsenalul terapeutic actual, dar trebuie să facem eforturi și eforturile pornesc în primul rând cu a realiza că ceea ce facem noi acum nu e suficient.
0: Din nou partea umană a medicului, nu o ambiție pur și simplu în carieră, ci pur și simplu e partea umană a dumneavoastră care vă face să găsiți alte căi spre a îmbunătăți calitatea vieții femeilor. Dacă spuneam că e nevoie de această schimbare în medicina momentului în România, dar și la nivel internațional, cum v-ar plăcea să arate abordarea endometriozei peste 5 ani dacă lumea s-ar alinia, de fapt, la această medicină 3.0?
1: Mie mi-ar plăcea, în primul rând, să debutăm la nivel național și eu o să încerc să fac ca și proiect pilot la nivelul județului Timiș măcar, un proiect de screening la adolescente. Deci eu cred că aici se poate câștiga meciul. Deci noi dacă reușim să facem un proiect de screening, un proiect eficient de screening în rândul adolescentelor, pe o perioadă de 5 ani măcar, vom observa după 5 ani că aceste cazuri de endometrioză vor diminua drastic și ca număr și ca gravitate. Deci după 5 ani de screening vom observa că aceste paciente care au intrat în acest screening vor prezenta cifre mult mai bune. Deci asta este primul lucru pe care mi l-aș propune și sper să am înțelegerea inspectoratului școlar și să putem să demarăm o campanie în sensul acesta în școli de autodiagnostic și de management al acestor tinere la nivel de dispensarizare, care va oferi în timp, eu cred, multă satisfacție. Este primul lucru pe care mi l-aș dori. Deci să definim pacienta cu risc, să stratificăm riscul, să o dispensarizăm ca atare. Și în al doilea rând, da, mi-aș dori să am la dispoziție deja noile clase de substanțe care, cum sunt anticorpii monoclonali, cum spuneam, care să mă facă să pot să tratez cazuri avansate de endometrioză non-chirurgical.
0: Și să înclinăm altfel balanța când vine vorba despre diagnostic. Spuneați că avem în continuare această întârziere de diagnosticare între 7 și 10 ani. Poate începe să se schimbe câte ceva, faptul că se vorbește ceva mai mult despre endometrioză și se vorbește mai mult drept o afecțiune cronică și complexă și cumva sunt medici din diferite alte specialități care încep să înțeleagă ceva mai bine când vine vorba despre această afecțiune. Până acum aruncau cumva spre ginecologie. E treaba dumneavoastră. Acum există cumva această deschidere de a se înțelege afecțiunea și din alte părți.
1: Începând să formăm aceste centre multidisciplinare, practic ceilalți colegi din specialități Conexie au fost familiarizați cu boala și au început să înțeleagă rolul lor în managementul acestei boli și, de fapt, această tendință de colaborare multidisciplinară este suverană în foarte multe zone ale medicinii la ora actuală. Deci nu este un apanajul strict al endometriozei, abordarea multidisciplinară, bordurile, protocoalele de colaborare și așa mai departe. Eu cred că am făcut destul de mulți pași, dacă stau să mă întorc acum 15 ani când am scris primul articol despre endometrioză care a apărut în ziarul Adevărul și la acest articol primul comentariu a fost: ați mai inventat o boală să ne luați banii. Așa era atunci, da? Totuși de atunci avem societate, am avut un congres european organizat aici, avem centre foarte bine puse la punct de management terțiar al endometriozei. Ce ne lipsește încă este depistarea în teritoriu. Nu avem centre primare suficiente. Aici suferim. Deci când vom reuși să facem centrele primare în toate localitățile mari ale țării, care să fie dedicate endometriozei, managementul endometriozei, care să funcționeze după protocoale, să fie organizate corect, oameni dedicați acestei boli, eu sunt convins că managementul bolii se va îmbunătăți spectaculos, pentru că, așa cum spuneam, boala, 90% din ea nu este chirurgicală. Deci noi, aceste centre care există la ora actuală în România, și anume 3-4 centre în București, un centru în Timișoara și eventual unul în Cluj, aceste centre de fapt se adresează în primul rând celor 10% din paciente care sunt chirurgicale. Dar celelalte 90% ar putea fi menajuite non-chirurgical în teritoriu.
0: O să avem, sperăm, aceste schimbări în anii care vin și îmi permit așa să fac o glumă. Dacă vi s-a pus această întrebare, ce boală ați mai inventat ca să luați banii, păi cum vreți, în calitate de chirurg, să luați banii pacientelor fără să le mai operați? Nu?
1: Da, nu cred că este asta problema. Eu cred că pacienta, până la urmă, în măsura în care vede că este tratată corect și că îi se oferă opțiuni de tratament, va aprecia mult mai mult prestația mea ca și medic, în primul rând. Adică eu nu m-am făcut doar chirurg. Eu, în primul rând, sunt medic. Și, cum spuneați, în primul rând sunt om, după aia sunt medic, după aia sunt chirurg.
0: Vom putea să asistăm, iată, la discuțiile cu privire la medicina viitorului, la UMAN, Bienala de Medicină, Tehnologie și Artă, se numește foarte frumos așa, este prima ediție, se întâmplă între 15 și 17 octombrie și spuneam că dacă cineva are curiozitatea de a asista la aceste discuții, trebuie doar să intre pe fundațiamedicis.ro, acolo poate găsi formularul de înscriere și mai multe detalii despre fiecare panel în parte, pentru că și colegii ai dumneavoastră sunt acolo cu alte discuții cât se poate de interesante. Aș fi vrut doar atâta să vă mai întreb legat de fapt de cum se îmbină de fapt această tematică a Bienalei și cum avem diferite unghiuri de a privi de fapt sănătatea omului, să privim omul pe de-a întregul. Cum poate, uite, o discuție între specialiști să schimbe la felul în care este regândită medicina în zilele noastre?
1: Eu cred că orice schimbare, și nu numai medicina, a venit ca o consecință a comunicării între oameni. Deci e foarte important ca noi, să zicem, specialiști în sănătate, să ne adunăm și să, mai ales că suntem din diverse zone ale sănătății, cum spuneam, și să ne punem la masă și să putem să comunicăm liber și prietenos, ca să putem să progresăm împreună. Noi, practic, cu acest eveniment, noi încercăm până la urmă să arătăm că Timișoara e un pol extrem de important medical în România, că aici se întâmplă lucrurile foarte actual. Adică, practic, standardul medical în România este cumva comparabil cu cel nu numai din, să zicem, București, dar și din alte centre importante ale Europei, și că noi suntem dispuși la schimbare și că suntem dispuși la autoanaliză. Asta pe de-o parte, asta cred că vrem noi ca și medici să arătăm cu acest eveniment. Pe de altă parte, mie mi se pare extrem de interesant pentru mine ca individ că pot să particip la niște paneluri care cumva mă scot din zona de confort și care nu au legătură neapărat cu ceea ce fac eu în fiecare zi. Și aici nu mă refer la alte specialități medicale, ci pur și simplu la am deschide mintea către alte zone ale medicinii care sunt emergente și care vor veni peste noi că vrem, că nu vrem. Cum este panelul medicul în epoca AI sau cum este Spitalul Viitorului, care este ultimul spital cel mai modern construit la ora actuală în Israel și va fi prezentat și care e făcut pe platformă AI. Deci lucrurile acestea trebuie îmbrățișate, trebuie discutate, trebuie înțelese și va trebui să ne adaptăm. Și ca să ne adaptăm, trebuie să facem un efort comun. Și eu cred că genul ăsta de eveniment ne va ajuta foarte mult.
0: Și va ajuta și pacientul să înțeleagă, de fapt, care sunt resursele de aici și care sunt specialiștii care sunt gata să intervină și cum vor mereu să fie în pas cu ceea ce se întâmplă în lume, făcând acest schimb de experiență. E mai mult decât o conferință, e dincolo de un congres medical, e mai mult decât atât, este de fapt o prezentare a diferitelor domenii și a diferiților specialiști. Mult succes în zilele care urmează și da, dacă am strânit cumva curiozitatea celor care ne-au ascultat să participe la panelul Endometrioza, durerea pe care lumea nu a vrut să o vadă, pe care îl moderați și îl organizați acolo, și să auzim cu bine și despre centrul care se va deschide anul viitor.
1: Vă mulțumesc frumos pentru invitație și invit pe toți ascultătorii la acest eveniment extrem de interesant și nu numai la panelul de endometrioză, deci și la toate celelalte la care am făcut referire, sunt foarte interesante, și la partea de artă, foarte, foarte, foarte frumoasă, și da, Roendo se va deschide anul viitor în primul trimestru.
0: Vă mulțumesc! Le-am avut astăzi alături de noi pe dr. Voicu Simedria, medic primar obstetrică ginecologie și șef al departamentului de endometrioză de la Spitalul MedLife Medicis din Timișoara. Am discutat despre foarte multe lucruri legate de endometrioză astăzi. Am amintit și de Bienala de Medicină, Tehnologie și Artă care se întâmplă la Timișoara în acest sfârșit de săptămână, despre panelul pe care îl susține domnul doctor, dar și despre toate celelalte teme de discuție. Și ne întoarcem la un lucru pe care să-l reținem acum înainte de final, că endometrioza poate să însemne ani de durere, de întrebări și de căutări, dar durerea care afectează viața de zi cu zi merită investigată. Îngrijirea nu ar trebui să se oprească la un diagnostic sau la intervenție chirurgicală. Tocmai de aceea am discutat despre o nouă abordare mai personalizată prin medicina 3.0, un accent pe diagnostic precoce, monitorizare, colaborare între specialități și decizii luate împreună cu pacienta. Puteți să reascultați toate detaliile pe care le-am povestit noi astăzi, urmărind înregistrarea video de pe pagina noastră de Facebook. Punem punct acum ediție de astăzi. Aveți grijă de voi și nu ignorați niciodată semnalele pe care corpul vi le transmite. Până mâine, numai bine!
4: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
6: Bună ziua! Este ora 15. Pentru Ducodan, punctualitatea înseamnă să prețuiești timpul celuilalt.

cam așa a venit și această zi peste mine. Mă tot gândeam, oare astăzi ce e, luni, marți, miercuri? Chiar nu reușeam să-mi dau seama. Noroc că am calendarul aici în fața mea, dar e marți 13. Dar asta nu înseamnă nimic pentru noi, pentru că, așa cum știți deja, călătoria din expresul de Timișoara se întâmplă într-o marți cu 3 ceasuri bune. Așadar, cât timp rămâneți pe aici, pe frecvența de suflet, vă garantez că are să fie totul bine, în rest să știți că eu nu răspund. Mi se cam încheie aria de competență în afara acestei frecvențe de suflet. Miley Cyrus am ascultat, Iasmina Mitrici, sunt foarte fric pe afară datorită vântului care bate. 17 grade Celsius. Aveți grijă mare cum vă îmbrăcați, pentru că vă cam păcălește vremea asta. Mai se arată un pic de soare, dar apoi când ieși afară, da, nu știu ce să zic. În orice caz, stay on these roads. Aha, asta ascultăm, Iasmina Mitrici. Sunt, vă salut, vă îmbrățișez, bun venit la bord.

0: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: În octombrie, Opera Națională Română din Timișoara vă invită la o lună de spectacol. De la lumea orientală din Scheherezade și energia din Bodies and Emotions, la pasiunea din Otello, romantismul baletului Giselle, dramatismul din Bal Mascat și farmecul văduvei vesele. Bilete pe orat.ro și Agenția Operei. Octombrie, o lună de neratat la operă.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Inteligență artificială în cabinet. Roboți în sala de operație. Tratamente personalizate. Uman Bienala de Știință, Tehnologie și Artă. Între 15 și 17 octombrie la Julius Congress Hall Timișoara. Viitorul începe cu oamenii care îl construiesc. Vino și tu să fii parte din el. Detalii pe fundațiamedicis.ro. Eveniment organizat de MedLife Medicis sub patronajul UVT și UMF Victor Babeș Timișoara.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregătit.ro.

Scorpion, Still Loving You am ascultat. Trecem pe sub pasajul tehnologic. Sonda japoneză Hayabusa 2 a reușit o premieră mondială în timpul întâlnirii sale cu asteroidul Torifune. A măsurat distanța până la corpul ceresc folosind impulsul laser în timp ce trecea pe lângă el cu o viteză relativ de aproximativ 5 km pe secundă.

0: Evenimentul a avut loc în timpul survolului din 5 iulie anul acesta și ar putea contribui în viitor la determinarea mai precisă a orbitelor asteroizilor, care s-ar putea apropia periculos de Pământ, potrivit IAXA. Hayabusa 2 nu a folosit laserul ca armă și nu a încercat să devieze torifune. Instrumentul LIDAR al sondei a trimis impulsuri de lumină către suprafața asteroidului și a măsurat timpul necesar pentru ca aceasta să se întoarcă. Echipa a obținut două măsurători reușite de la aproximativ 20 până la 15 km, cu numai câteva secunde înainte ca sonda să ajungă în punctul de maximă apropiere. După întâlnirea cu torifune, Hayabusa 2 va efectua două survoluri ale Pământului în decembrie anul viitor și iunie 2028, folosind gravitația planetei pentru a-și modifica traiectoria. Destinația finală este asteroidul 1998 KY26, la care ar trebui să ajungă în iulie 2031. Mergem mai departe și revenim cu muzica de suflet după o scurtă pauză publicitară.
1: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara, 0744-565-646, medicinafetală.ro.
2: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Anforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
3: Reușitele merită revăzute până la capăt de fiecare dată. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola G37 Power cu baterie de 7000 mAh de la 4 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
4: West City Radio. Muzică de suflet. 88,5.

Toamna aduce din nou și sezonul virozelor, al gripei și al infecțiilor respiratorii. O variantă COVID-19 XBG, cunoscută sub numele de Stratus, este urmărită în mai multe țări după o creștere a cazurilor în Marea Britanie. Pentru părinți, perioada de toamnă vine aproape inevitabil cu aceleași întrebări. Este doar o răceală, este gripă, poate fi COVID, mai poate merge copilul la școală și când ar trebui să ne îngrijorăm. În cazul variantei XBG, multe dintre simptome se suprapun cu cele ale altor infecții respiratorii. De aceea este important să nu încercăm să punem un diagnostic doar după simptome, ci să urmărim mai ales starea generală a copilului și evoluția bolii. COVID-19 poate arăta foarte diferit de la un copil la altul. Uneori simptomele sunt ușoare și seamănă cu o răceală obișnuită. În alte situații, copilul poate avea febră, oboseală sau o stare generală proastă. Atunci când copilul are febră, se simte rău, tușește intens sau este vizibil afectat de boală, este mai bine să rămână acasă și să se odihnească. Dincolo de diagnosticul exact, există un motiv mult mai simplu. Un copil bolnav poate transmite infecția colegilor, profesorilor și membrilor familiei. Este cu atât mai important să fie protejate persoanele vulnerabile din familie, precum bunicii sau rudele cu imunitate scăzută. Revenirea la școală ar trebui făcută atunci când cei mici se simt suficient de bine pentru activitățile obișnuite și în conformitate cu recomandările medicului și regulile unității de învățământ. Mai multe informații găsiți și pe știrpentrucopii.com. Europe, avem mai departe Carrie, imediat ascultăm Remember hitul de azi.

Remember, hitul de astăzi este Don't You Love Me, o piesă a grupului britanic de R&B Eternal, lansată ca cel de-al doilea single de pe albumul Before the Rain din 1997. Piesa vorbește despre neglijența față de copii și chiar abuz și s-a realizat în colaborare cu London Community Gospel Choir la backing vocal. A urcat pe locul 3 în UK Singles Chart și pe primul loc în UK Hip Hop and R&B. Ascultăm așadar Don't You Love Me de la Eternal, este Remember, hitul de astăzi.

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.
2: Cum sună o sinfonie scrisă la doar 15 ani? În 16 octombrie, Arta Proporției îl aduce pe tânărul Mendelssohn alături de Weber, Mozart și Tafanel într-un program despre echilibrul dintre ceea ce moștenim și ceea ce transformăm în ceva propriu. Christian Schumann conduce Orchestra Filarmonicii, iar Sebastian Jacot este solist la flaut. Filarmonica Banatul Timișoara, muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Bilete pe myticket.ro.
3: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul? Luați-l!
4: Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
5: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș, numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,5.

Mai puțin de 10 minute până la fix și până la momentul știrilor. Le aduce, ca de obicei, Iulian Casian. Să vedem pe cine celebrăm astăzi, pe 13 octombrie, la categoria neștiuții. O celebrăm pe Dorothy Lee Bolden, fondatoarea Uniunii Naționale a Muncitorilor Domestici și activistă pentru drepturilor femeilor de origine americană. A luptat totodată pentru a pune capăt segregării. Dorothy Lee Bolden a reușit să asigure condiții de muncă și o remunerație mai bună pentru sute de femei din Statele Unite ale Americii. Și uite ce repede a trecut această primă oră pe care am petrecut-o împreună în Expresul de Timișoara, călătoria dintr-o marți cu 3 ceasuri bune, doar bune pot fi. Și la fel vor rămâne dacă rămâneți și voi alături de mine aici, pe frecvența de suflet, bineînțeles. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez și vă aștept după fix în ora de vârf.

0: Bună ziua! Este ora 16. Perspectivele îți sunt mai clare cu Optica Jean Ochelar.
1: Doamnelor și domnilor, știrile OCT Radio sunt prezentate de Iulian Casian. Bună ziua, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 16. Primii 12 arbori remarcabili din Timișoara au fost identificați în Parcul Copiilor și Parcul Regina Maria în cadrul unui proiect al primăriei în parteneriat cu Asociația Peisagiștilor din România. Printre aceștia se află un gingo biloba plantat în urmă cu peste 120 de ani de familia Mule, dar și stejari ulmi, frasintei și platani cu o vechime de peste un secol. Pentru fiecare arbor au fost întocmite fișe care cuprind informații despre dimensiuni, vârstă, starea de sănătate și valoare istorică. Autoritățile vor continua identificarea și protejarea arborilor valoroși și în următorii 3 ani. Exemplarele care îndeplinesc criteriile legale vor putea fi incluse în catalogul național al copacilor remarcabili. ADR Vest lansează un apel de proiecte de peste 7 milioane de euro pentru modernizarea transportului public în regiunea Vest. Programul vizează județele Timiș și Arad, Caraș, Severin și Hunedoara și urmărește dezvoltarea unui sistem integrat de transport cu autobuze nepoluante, stații modernizate, bilete electronice și informații în timp real pentru călători. Finanțarea se adresează asociațiilor de dezvoltare intercomunitară care reunesc cele 4 județe individual sau în parteneriat cu municipii și orașe din regiune. Contribuția proprie este de doar 2% din valoarea eligibilă a investiției. Proiectele pot fi depuse până la 1 iunie 2027, ora 12. Ghidul solicitantului este disponibil pe site-ul ADR Vest. Persoanele cu venituri mici pot depune începând din această lună cererile pentru ajutorul de încălzire și suplimentul pentru energie. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială anunță că sprijinul pentru sezonul rece va fi acordat între 1 noiembrie și 31 martie anul viitor. Pot beneficia de ajutor familiile cu un venit mediu net lunar de maximum 1386 de lei per membru sau persoanele singure cu venituri de până la 2053 de lei. Suplimentul de energie se acordă lunar pe tot parcursul anului, având valori între 10 și 70 de lei în funcție de sursa de încălzire folosită. Cererile și declarațiile pe proprie răspundere se depun la primăria de domiciliu. Aproape 150 de vehicule istorice vor putea fi admirate sâmbătă 17 octombrie în Piața Unirii din Timișoara la cea de-a 28-a ediție a Retroparadei Toamnei. Evenimentul este organizat de Retromobil Club România, filiala Timiș, și reunește automobile mai vechi de 30 de ani, inclusiv modele rare și mașini de epocă restaurate. Manifestarea se desfășoară simultan în peste 30 de orașe din țară, cu participarea aproximativ 2000 de proprietari și pasionați de vehicule istorice. La Timișoara, expoziția va putea fi vizitată între orele 14 și 18, iar accesul publicului este gratuit. Cinema Timiș marchează 3 ani de la redeschidere printr-un program special în perioada 16-18 octombrie. Publicul este invitat la un concert live cu hiturile trupei ABBA, avanpremiera documentarului Delta Sălbatică și proiecția Mamma Mia. Punctul central al evenimentului este proiectarea integrală pentru prima dată într-un cinematograf din România a primului sezon al serialului True Detective cu Matthew McConaughey și Woody Harrelson. Cele 8 episoade vor fi prezentate în 4 proiecții, sâmbătă și duminică seara. Redeschis în octombrie 2023, Cinema Timiș a găzduit în ultimii 3 ani peste 180.000 de spectatori. Programul aniversar și biletele sunt disponibile pe site-ul cinematimișoara.ro. Gata cu știrile, Expresul de Timișoara continuă cu Iasmina Mitrici.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Și uite așa am intrat în ora de vârf. Mulțumim, Emilian, pentru informațiile aduse la fix. Noi continuăm călătoria din expresul de Timișoara. Lucrările la Centrul de Recuperare pentru Minori cu Adicții din Ceacova au ajuns la un stadiu fizic de execuție de 20%, iar constructorul urmează să înceapă montarea acoperișului. Potrivit vicepreședintelui Consiliului Județean Timiș, Alexandru Iovescu, structura de rezistență este finalizată, iar lucrările de zidărie sunt aproape încheiate. Investiția este finanțată de CJ Timiș, iar finalizarea este estimată pentru vara anului viitor. Începând de miercuri 14 octombrie, echipele de pe șantier ar urma să monteze acoperișul. Vicepreședintele CJ Timiș susține că lucrările se desfășoară conform graficului și că termenul de finalizare poate fi respectat. 16 și 12 minute, vă salut, vă îmbrățișez, Iasmina sunt, dacă abia acum ați deschis radiourile, știți că nu-i bai, nu mă supăr. Mă bucur să fiu împreună în orice moment din călătoria noastră, până la 18 fix sunt cu voi, Rough Boy, ascultăm de la ZZ Top.

0: De ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: 15 și 14 minute. Angajatul de birou în habitatul său natural. Îi este foame. Refuză să comande. Deschide o aplicație de mâncare, o închide, o redeschide. Fascinant. Crede că prânzul se rezolvă singur. Instinctul preia controlul. Deschide Bolt Food. Când ți-e foame, nu te mai gândi atât. Intră pe Bolt Food și ai până la 50% reducere la prima comandă. Scade prețul? Nu pofta. Oferta este valabilă doar pentru clienții noi până la 31 decembrie în orașele participante. Se aplică termeni și condiții.
2: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
4: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
3: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
4: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
3: Programări la 0744 565 646. Medicină fetală.
5: Când sănătatea ta e pusă la încercare, ai nevoie de o echipă medicală în care să ai încredere deplină. La Spitalul Regina Maria Timișoara ai acces rapid la servicii de ortopedie, de la tratarea fracturilor până la intervenții de protezare, inclusiv prin camera de gardă deschisă non-stop. Îți suntem alături de la primul moment de durere până când ajungi sănătos acasă. Spitalul Regina Maria Timișoara, calea Aradului 113.
6: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
7: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256 491 603.

Intrăm și în compartimentul cinematografic după ce a contribuit decisiv la relansarea francizei Predator. Dan Trachtenberg schimbă complet registrul și se îndreaptă spre una dintre cele mai vechi povești Disney. Regizorul Prey și Predator Badlands va realiza pentru studio un nou film inspirat din frumoasa Din pădurea adormită sau Sleeping Beauty, însă proiectul nu va fi o refacere sau remake a animației clasice din 1959, conform Deadline. Filmul se află deocamdată într-o etapă timpurie de dezvoltare, iar informațiile despre poveste sunt ținute secrete. Proiectul este descris însă ca o idee originală care va duce povestea Sleeping Beauty într-o direcție complet nouă și care ar urma să poarte amprenta stilistică a regizorului. Din primele informații reiese că Disney nu intenționează să transforme animația într-o nouă versiune live-action cadru cu cadru. Trachtenberg a conceput ideea filmului împreună cu scenarista Raina McLeodon, iar scenariul va fi scris de Alex Anfanger și Dan Schimpf, creatorii comediei Big Time in Hollywood, FL. Nu există încă detalii despre distribuție, perioada filmărilor sau o posibilă dată de lansare, nici despre direcția exactă a poveștii, dincolo de fapt că filmul este inspirat de Sleeping Beauty, însă știm că acesta va aborda materialul într-un mod original. Bon Jovi, It's My Life, ascultăm imediat, primim informațiile din trafic.

0: life.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
2: Mâine, miercuri 14 octombrie, Salubrizare Timișoara desfășoară acțiuni de spălare a carosabilului. Vă rugăm să nu parcați pe strada Mareșal Alexandru Averescu, pe partea dreaptă, pe sensul de la Calea Martirilor până la strada Drubeta. Acțiunea va avea loc și pe Bulevardul Cedeloga, pe partea dreaptă, pe sensul de la Bulevardul Regele Ferdinand I până la Bulevardul Revoluției din 1989, precum și pe Bulevardul Mihai Eminescu, pe partea stângă, pe sensul de la Bulevardul Revoluției din 1989 până la Piața Victoriei. Vă rugăm să respectați indicatoarele și balizele amplasate în teren. Uniunea Europeană ar putea limita importurile de vehicule hibride la 350.000 de unități pe an în cadrul unui acord comercial negociat cu China. Măsura ar putea intra în vigoare de la 1 decembrie și ar urma să se aplice timp de 4 ani cu o creștere anuală a plafonului de 6%. În schimb, China ar urma să reducă taxele vamale pentru anumite produse europene, inclusiv încălțăminte, înghețată și ulei de măsline, dar și pentru unele piese auto. Acordul urmărește reducerea tensiunilor comerciale dintre cele două părți și echilibrarea schimburilor economice. Planul urmează să fie analizat de lideri europeni, iar detaliile finale n-au fost încă stabilite.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servicii, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
3: West City Radio. Timișoara 88,8

0: nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
0: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmel Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
4: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvuști, parizer, caltaboș, cârnaț și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta, în Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

hai să ne facem și planul pentru ieșit în oraș pe harta Multiculti. Observăm de la 18 la Centrul Regional de Afaceri din Timișoara. Back to School, magicianul Robert Tudor și Cleopatra Stratan. Mai departe, la 19, la Opera Națională Română din Timișoara, Balmascat. L-avem de la, tot de la 19, însă la Casa Tineretului, festivalul Analog Mania. La 19.30 se joacă la Teatrul German de Stat din Timișoara, Sister Act. Mergem și la cinemaurile noastre cu tradiție, unde astăzi la studio continuă Taifas Festival, la 17.30, artistul, informatorul și securitatea de Iulia Popovici. Iar de la 19.30, aniversarea. Cam asta a fost. Dacă am ratat ceva, nu uitați, evenimentele se găsesc foarte ușor, sunt toate la un click distanță, fie pe diverse site-uri dedicate evenimentelor sau în diverse rubrici dedicate evenimentelor, și cel mai simplu le găsiți inclusiv pe paginile de eveniment de pe Facebook.

0: E oficial! Foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici! Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine! Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la școala de șoferi Blitz și centrul de formare și perfecționare pentru conducători auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
1: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile e-Tech. Descoperă vehiculele electrice e-Tech cu autonomie de până la 625 km și modelele e-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil. Vino în showroom-urile Renault în perioada 15-17 octombrie la e-Tech Days. Testează gama Renault și beneficiază de ofertele speciale cu premii garantate. Ofertă supusă unor termeni și condiții. Detalii pe Renault.ro.
0: În Timișoara, detalii la Renault, Auto Europa, pe Calea Șagului 142A sau la telefon 0356 803 444.
1: Renault. Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.

Și astăzi e momentul să vă spun din nou că mai avem mai puțin de 10 minute până la imediatul fix, momentul în care de data aceasta vom trece pe ultima 100 de metri. 17 grade Celsius, chiar acum la Timișoara. Mâine regimul termic va fi ușor sub cel normal pentru mijlocul lunii octombrie. Cerul va fi variabil, vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări în partea a doua a zilei în sud-estul Banatului, precum și pe crestele montane din vestul Carpaților meridionali. Dimineața și noaptea perile strânse va fi ceață și izolat vor fi condiții de brumă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse mâine între 14 și 19 grade Celsius, iar cele minime între 0 și 6 grade Celsius, informează Serviciul Regional de Prognoză din Timișoara. Așadar, da, ne pregătim să fie puțin mai frig decât ne-am fi așteptat. Momentan și pe restul zilelor prognoza pare cam aceeași. Deci, da, scoatem deja de la naftalină și hainele groase de iarnă. The Weather Girls, It's Raining Men, ascultăm până la fix. Iasmina sunt, vă salut, vă îmbrățișez, vă aștept după fix să încheiem și această călătorie.

17:08 minute, am intrat și pe ultima 100 de metri a călătoriei de astăzi. Persoanele care circulă cu trotineta electrică pe drumurile publice ar putea fi obligate să promoveze un curs teoretic de legislație rutieră și conduită preventivă. Proiectul de lege a fost adoptat luni de Senat și prevede că măsura se va aplica celor care au împlinit 14 ani, cu excepția celor care dețin deja un permis de conducere valabil, relatează Agerpres. Promovarea cursului va fi înregistrată în Registrul Național al Cursanților, administrat de Autoritatea Rutieră Română. Îndeplinirea acestei condiții va putea fi verificată electronic prin consultarea registrului. Proiectul prevede că Ministerul Transporturilor va aproba normele de organizare și desfășurare a cursului în termen de 90 de zile de la publicarea legii în Monitorul Oficial. Acestea vor stabili programa, durata minimă, modul de desfășurare, evaluarea și condițiile de promovare, precum și regulile pentru înscrierea rezultatelor și în Registrul Național. Persoanele care nu au împlinit 18 ani vor putea fi înscrise la curs cu acordul unui părinte sau reprezentantului legal. Noile prevederi ar urma să se aplice la 180 de zile de la publicarea legii în Monitorul Oficial. Deocamdată, proiectul a fost adoptat doar de Senat, care este prima cameră sesizată. Camera Deputaților va avea votul final, fiind for decizional. Laid back, sunshine, reggae, ascultăm mai departe, pentru că, da, aș zice că asta ar cam fi momentul în care să mai încetinim așa puțin ritmul și să luăm ușor încet înspre această seară de marți. Iasmina sunt, vă mai salut și vă mai îmbrățișez odată, mai stau cu voi ora aceasta să vă conduc înspre oriunde.

0: afli trucurile prin care cheltuiești mai puțin pe mâncare? Mai întâi mănâncă cu o furculiță mică. Cina durează de două ori mai mult. Apoi taie burgerul în două. Bum! Acum ai doi burgeri. Sau economisește fără să renunți la ce-ți place. Intră pe Bolt Food și ai până la 50% reducere la prima comandă. Scade prețul, nu pofta. Oferta este valabilă doar pentru clienții noi până la 31 decembrie în orașele participante. Se aplică termeni și condiții.
1: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai balsam de rufe Asevi 60 de spălări la 9,99 lei și 35% reducere la toată gama de iaurturi și cremă de brânză artesana cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
3: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
4: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
3: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
4: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
3: Programări la 0744 565 646. medicinafetala.ro. Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
5: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
3: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
5: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
3: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
6: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
7: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-t.ro. Informații la 0256-215-005.
8: West City Radio. Timișoara 88,8.

Intrăm și în vagonul de lectură aici, continuăm seria noastră de recomandări ce dau fiori pe șirea spinării în această lună Halloween-ului. Pentru cei care n-au mai călătorit aici în expresul de Timișoara sau n-au mai prins o recomandare de carte în vagonul de lectură, luna aceasta am readus pe masă un all-time favorite sau pe bibliotecă, mai bine zis. Este tema de recomandări spooky. Și avem thrillere, horroruri, ceva de prin sfera aceasta. Numai bune așa în ca preambul al Halloween-ului. Și avem pentru astăzi, culmea, tot o recomandare de carte ce vine la pachet cu ecranizare. S-a tot întâmplat asta în ultimul timp, dar cred că nu e greu de înțeles de ce. Fata din tren de Paula Hawkins. Bestseller internațional acum și cu o ecranizare de excepție. În fiecare zi e la fel, până astăzi. Rachel ia în fiecare dimineață același tren care așteaptă la același semnal defect. În acest timp ea urmărește ritualul de dimineață al unui cuplu ce locuiește într-o casă de lângă calea ferată. I-a botezat Jess și Jason. Viața lor îi se pare perfectă, dacă ar fi și ea fericită, până când într-o zi vede ceva ce o șochează. Daily Mail a declarat, pur și simplu, senzațional. Chiar și Stephen King a spus, citez, m-a ținut treaz o noapte întreagă, închei citatul. Și dacă Stephen King spune, atunci trebuie să-l credem. The New York Times a declarat, citez, cu siguranță va atrage nenumărați fani înrăiți, închei citatul. Așadar, pentru astăzi, Fata din tren, o carte de Paula Hawkins.

0: pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256 232 230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.
2: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Facem un popas și la stația de sănătate, aici unde mergem mai departe în episodul următor din miniseria noastră, pe care am început-o de curând. Anul acesta vă spuneam că vom tot avea miniserii și avem top 10 alimente bogate în calciu. Am povestit despre calciu și de ce este el extrem de important și practic acum începem să le luăm pe rând aceste alimente de pe lista alimentelor bogate în calciu. Începem cu iaurtul natural. 100 de grame de iaurt din lapte integral conține 138 mg de calciu. În plus, iaurtul furnizează potasiu, magneziu, vitamina B12, vitamina D, proteine de calitate și acizi grași esențiali. Toate acestea joacă un rol determinant în menținerea oaselor sănătoase și prevenirea osteoporozei. Un alt motiv important pentru care merită să includem iaurtul în dieta noastră zilnică este conținutul de probiotice. Acestea sunt bacterii benefice care contribuie la echilibrul florei intestinale. Iaurturile care conțin culturi vii de probiotice pot ajuta la reglarea tranzitului intestinal, sprijinirea sistemului imunitar și lupta contra alergiilor, infecțiilor, bolilor autoimune, prevenirea cancerului de colon. Iar despre celelalte alimente de pe listă aflați în episodul următor.

0: Adevărul e că oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile e-Tech. Descoperă vehiculele electrice e-Tech cu autonomie de până la 625 km și modelele e-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil. Vino în showroom-urile Renault în perioada 15-17 octombrie la e-Tech Days. Testează gama Renault și beneficiază de ofertele speciale cu premii garantate. Ofertă supusă unor termeni și condiții. Detalii pe Renault.ro.
3: În Timișoara, detalii la Renault Auto Europa, pe calea Șagului 142A sau la telefon 0356 803 444.
4: Renault. Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
5: Un medic, un cercetător și un artist. Trei perspective, aceeași întrebare. Cum construim viitorul? Vino la Bienala de Știință, Tehnologie și Artă Uman între 15 și 17 octombrie la Julius Congress Hall Timișoara. Viitorul începe cu oamenii care îl construiesc. Vino și tu să fii parte din el. Detalii pe fundațiamedicis.ro. Eveniment organizat de MedLife Medicis cu sprijinul UVT și UMF Victor Babeș Timișoara.
6: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizer, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992.

Timișoara nici pot debarasa gratuit locuințele de electrocasnicele vechi și alte echipamente electrice. În cadrul unei campanii derulate până la sfârșitul anului, aparatele voluminoase sunt ridicate de la domiciliu, iar cele mici pot fi preluate la un punct fix. Primăria Timișoara, Adi Timiș și organizația EcoPositive organizează o nouă campanie de colectare gratuită a deșeurilor de echipamente electronice și electrice. Se desfășoară în perioada 15 octombrie 31 decembrie, iar timișorenii pot solicita ridicarea aparatelor voluminoase direct de la domiciliul sau pot preda echipamentele de mici dimensiuni la un punct fix de colectare pus la dispoziție de municipalitate. Mai puțin de 7 minute până la fix, așadar timp suficient să mă ascultăm împreună o piesă sau două și ne pregătim încet încet să ne luăm rămas bun. Eu cobor la prima și sper să ne reîntâlnim și mâine la mijloc de săptămână, da, va fi miercuri, nici nu vreau să mă gândesc, dar mă gândesc doar că voi fi cu voi și îmi trece. Here we are, iată-ne, ajungi la finalul călătoriei de astăzi, Gloria Estefan, ascultăm la fix, Iulian Casian ne aduce știrile, până atunci eu vă spun la revedere!

0: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 18. De la jumătatea lunii octombrie, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice în Timișoara vor fi preluate de Termset, în timp ce Colterm va rămâne responsabilă de producerea căldurii. Pentru abonați, principala schimbare este emiterea facturilor de către noul operator. Tranziția nu presupune semnarea unor contracte noi sau acte adiționale. Ultimele facturi emise de Colterm în luna noiembrie vor acoperi consumul din primele 14 zile ale lunii octombrie. Plata în avans va fi disponibilă în continuare, iar contoarele vor fi citite în perioada de tranziție pentru evidența corectă a consumului. Termset va funcționa la actualul sediu Colterm, iar municipalitatea anunță că reorganizarea urmărește separarea producției de activitățile de transport și distribuție a energiei termice. Spitalul Municipal din Timișoara a făcut în ultimul an investiții în modernizarea clădirilor, aparatură medicală și dezvoltarea serviciilor pentru pacienți. Printre cele mai importante realizări se numără reabilitarea clădirii principale de la clinicile noi, relocarea clinicii de hematologie și finalizarea noii clădiri ORL. Totodată, la maternitatea Odobescu a fost pus în funcțiune un sistem de chirurgie asistată robotic, iar spitalul a fost dotat cu un aparat PET-CT destinat în special diagnosticării și monitorizării afecțiunilor oncologice. Au fost modernizate și secții medicale, au fost extinse serviciile de terapie intensivă neonatală și a fost finalizat proiectul de digitalizare a spitalului. Conducerea unității medicale transmite că investițiile urmăresc îmbunătățirea condițiilor de tratament, creșterea siguranței pacienților și dezvoltarea serviciilor medicale. Aquatim anunță întreruperi și reducerea presiunii apei în mai multe localități pentru lucrări de întreținere a rețelelor. În Sân Andrei și Fibi și alimentarea cu apă va fi întreruptă în perioada 14-16 octombrie între orele 9 și 14. La Ohaba Forga, 15 octombrie, în același interval orar, presiunea apei va fi redusă pentru spălarea bazinului de înmagazinare. Aquatim le recomandă consumatorilor să-și asigure rezerve de apă. Primăria Timișoara a predat constructorului amplasamentul pentru realizarea liniei de tramvai de pe strada Gării, care va asigura legătura dintre Gara de Nord și Calea Bogdăneștilor prin pasajul Solventul. Proiectul prevede construirea peste 1,3 km de linie de tramvai, amenajarea a 3 stații, modernizarea infrastructurii rutiere, a rețelelor de utilități și a spațiilor verzi. În prima etapă, lucrările vor viza tronsonul dintre Solventul și intersecția cu strada Gheorghe Barițiu. Circulația rutieră va fi reorganizată, iar accesul din străzile adiacente către zona șantierului va fi închis. Investiția depășește 106 milioane de lei, dintre care peste 68 de milioane provin din fonduri europene prin programul Regional Vest 2021-2027. Punem punct știrilor, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076. Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
3: Când sănătatea ta e pusă la încercare, ai nevoie de o echipă medicală în care să ai încredere deplină. La Spitalul Regina Maria Timișoara găsești unul dintre cele mai mari centre de neurochirurgie din vestul țării. Medicii noștri tratează minim invaziv afecțiuni ale coloanei vertebrale, dar și craniocerebrale, totul pentru pacienți care să ajungă sănătoși acasă. Spitalul Regina Maria Timișoara, calea Aradului 113.
4: Peste 60.000 de hectare de spațiu urban întreținute cu responsabilitate.
5: Salut! Salubrizare Timișoara SRL asigură servicii complete. Măturat, spălat, stropit, colectare deșeuri, coșuri stradale, publice și dezăpezire.
4: Orașul e împărțit în 7 sectoare. Curățenia e planificată. Rezultatele se văd.
5: Salut! Curățenie bine făcută!
6: Iubire, a venit mâncarea, sigur nu vrei nimic?
7: Nu, sunt bine.
6: Puțin sushi?
7: Puțin.
6: Normal.
7: Și poate o felie de pizza. Ai comandat mai mult, nu?
6: Normal. Când cunoști bine pe cineva, e normal să comanzi puțin mai mult. Intră pe Bolt Food și ai până la 50% reducere la prima comandă. Scade prețul? Nu pofta! Oferta este valabilă doar pentru clienții noi până la 31 decembrie în orașele participante. Se aplică termeni și condiții.
8: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charme Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.

Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liv.

0: Răbreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
2: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
3: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
3: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
3: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.

0: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai gel de duș Nivea 500 ml diverse sortimente la 12,49 lei și 40% reducere la toată gama de sucuri Funner la 2 litri cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
1: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile e-Tech. Descoperă vehiculele electrice e-Tech cu autonomie de până la 625 km și modelele e-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil. Vino în showroom-urile Renault în perioada 15-17 octombrie la e-Tech Days. Testează gama Renault și beneficiază de ofertele speciale cu premii garantate. Ofertă supusă unor termeni și condiții. Detalii pe Renault.ro.
2: În Timișoara, detalii la Renault Auto Europa. Pe calea Șagului 142A sau la telefon 0356 803 444.
3: Hello. Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
4: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
3: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
4: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
3: Programări la 0744 565 646, medicinafetala.ro.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
6: West City Radio. Timișoara 88,8.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro. Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Ole! Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru tot.

0: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
1: În octombrie, Opera Națională Română din Timișoara vă invită la o lună de spectacol. De la lumea orientală din Scheherezade și energia din Bodies and Emotions, la pasiunea din Otello, romantismul baletului Giselle, dramatismul din Bal Mascat și farmecul văduvei vesele. Bilete pe ort.ro și Agenția Operei. Octombrie, o lună de neratat la operă.
2: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
3: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
2: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
3: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
2: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
3: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.

10. Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256 215 005.

Cum sună o simfonie scrisă la doar 15 ani? În 16 octombrie, Arta Proporției îl aduce pe tânărul Mendelssohn alături de Weber, Mozart și Tafanel într-un program despre echilibrul dintre ceea ce moștenim și ceea ce transformăm în ceva propriu. Christian Schumann conduce Orchestra Filarmonicii, iar Sebastian Jacot este solist la flaut. Filarmonica Banatul Timișoara, muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Bilete pe myticket.ro.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Bună seara! Este ora 20. Pentru Ducodan, cele mai frumoase conversații sunt cele purtate față în față.

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 20. Românii vor putea face plăți cu cardul Mastercard chiar și atunci când apar întrerupere ale conexiunii la internet. Compania anunță că din februarie 2027 toate cardurile Mastercard nou emise în Europa vor permite plăți offline, iar din luna mai toate terminalele de plată noi vor trebui să accepte astfel de tranzacții. Tehnologia va permite achiziționarea de alimente, medicamente și combustibili, inclusiv în cazul unor întreruperi de rețea, dacă terminalele pot funcționa. Plățile vor putea fi efectuate cu chipul cardului și codul PIN în limita 200 de euro pe tranzacție în funcție de plafonul stabilit de banca emitentă. Tranzacțiile vor fi procesate ulterior după restabilirea conexiunii. Uniunea Europeană ar putea limita importurile de vehicule hibride la 350.000 de unități pe an în cadrul unui acord comercial negociat cu China. Măsura ar putea intra în vigoare de la 1 decembrie și ar urma să se aplice timp de 4 ani cu o creștere anuală a plafonului de 6%. În schimb, China ar urma să reducă taxele vamale pentru anumite produse europene, inclusiv încălțăminte, înghețată și ulei de măsline, dar și pentru unele piese auto. Acordul urmărește reducerea tensiunilor comerciale dintre cele două părți și echilibrarea schimburilor economice. Planul urmează să fie analizat de liderii europeni, iar detaliile finale n-au fost încă stabilite. Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara pregătește un curs de perfecționare în management sanitar cu tema Leadership și managementul schimbării. Programul se va desfășura în perioada octombrie-noiembrie 2026 în sistem hibrid și se adresează profesioniștilor din sănătate care au absolvit deja o formă de pregătire de lungă durată în management sanitar. Cursul urmărește dezvoltarea competențelor de leadership, management strategic și gestionarea schimbărilor organizaționale în sistemul medical. Cei interesați își pot anunța intenția de participare printr-un e-mail. Detaliile privind calendarul, taxa și desfășurarea cursului vor fi comunicate ulterior. Detalii se pot obține de pe umft.ro. Aquatim anunță reducerea presiunii apei potabile în mai multe localități din județul Timiș pentru lucrări de spălare a rețelei de distribuție. În Buzia și Nitschidorf, presiunea va fi scăzută în 14 și 15 octombrie, între orele 9 și 14. La Blajova, aceeași măsură va fi aplicată în 16 octombrie, în același interval orar. La finalizarea lucrărilor, apa poate fi temporar tulbure. Aquatim le recomandă consumatorilor să nu o folosească în scopuri menajere până la limpezirea completă. Primăria Timișoara propune achiziția unui imobil aflat în vecinătatea clinicii ORL Spitalului Municipal. Măsura ar urma să faciliteze accesul pacienților și al ambulanțelor și să permită extinderea spațiilor medicale. Proprietatea cuprinde un teren de peste 750 de metri pătrați și o clădire cu o suprafață utilă de aproximativ 550 de metri pătrați. În primele 9 luni ale acestui an, medicii clinicii ORL au efectuat peste 20.000 de consultații în ambulatoriu și la camera de gardă. Proiectul privind începerea negocierilor pentru achiziție urmează să fie supus votului Consiliului Local. Valoarea clădirii n-a fost precizată. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 21. Pentru Ducodan, experiența începe atunci când înveți din orice greșeală.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Bună seara! Este ora 22. Pentru Ducodan, fiecare zi se încheie cu speranța unui mâine mai bun. Rămâneți în continuare în compania muzicii de suflet.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Timișoara 88,8.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.